0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Etigelli haberle programımızda alış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 6. günü, Peyşembe. Dikkalla kalendarı boyunca 6. ayının 24. günü.
2: Oval, bu kıtımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çün Şocan Erkin Tuniyaz, Atı Numaraylıq Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti de tekşürüp tətqiq kılganda ve alakadar hadımla bilen söhbətləşken de sanayet ixtisarını terişip küçəytib, yeniçi sanayetləşdirişini puxta alğı sürüp, sosialistik zaman yılaşkan Şinjan quruşunu puxta maddi asas ve texniki asasıqı iyi kiliş gerek de təkidledi.
2: 15-ci 5 yıl məzgilində Qumul şəhri baylıq üstünlükdən toluq, canlıq faydalanıb, yetəkçi kəsiblər və yeni sübətlik işləb çıxırış güclərini yetildiriş və zoraytışını nişanladı.
1: Məmləkət boyunca yakki sığımı ən çox elektro-ximiyəlik müstəqil energiya saqlaş elektr stansisi torlaşdırıb soda ticaretəki kirişdirilişdən ilgiriki axırqı tənşəb sınaş, axırqı küçəş basqıçıqı girdi.
2: Alatau Universal Bajdan Xali rayonu aldınqı yerim yılda import-export soda kımetini 13 milyard yuandan aşırdı.
1: Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimeti zali əvrişim mülazimet közneki elastikilik mülazimet əndiyisini yolu koyup, amının iş becerişi kolaylıq yarattı.
2: Tomuz məzgilədə Ceminay nahiyəsi salqın ekologiya baylıqını sayahatçilik kaynaq kəyfiyyatıqa aylandırdı. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Atınım rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Atınım rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz tünügün Atınım rayonluq sanayet və uçurlaşdırış nazarıda da təkşürüb tətqiq qıldı həm də alaqadar xadımla bilən söhbətləşdi. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin yeniçi sanayetləşdiriş doğrusudaki mühim bayanlarını çonqır ögünüb, izcillaşdırıb, yeni tərəqqət ideyası və yeni dəvrdeki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda, umumizlik izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxta tutub, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət, asası liniyəni zid çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şinjanı bekitib bərgən 5 con strategiyalik orin bekitmesini közləb, pürsətini çın tutub, vəziyyətin paydalanıb ilgirləb, sanayət ixtisadını tirişib küçəytib, özgüçə, əvzəl, zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, yeniçi sanayətləşdirişini puxta alğı sürüb, sosialistik zamani vilaşqan Şinjan quruşunu küçlük maddi asas və texniki asasıqı iqi qiliş gerek. Çün Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atınım rayonluq sanayet ve uçurlaştırış nazareti, yürüyüşünü közütüş, ölçeş, maslaştırış idarısı da sanayet ixtisadının yürüyüşü ve noktalı hizmetlerinin ilgiri sürülüş ahvalı doğrusudaki tonuşturuşunu anladı. Münasibetlik başkarma işxanalığı kirib, Atınım rayonluq neft-ximiya sanayeti sahası ve süni akıl bilen yasımıncılıkını birleştiriş Katarlı hizmetlerinin ilgiri sürülüş ahvalını ilgiledi. Arkadın Çün Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atınım rayonluq sanayet ve uçurlaştırış hizmeti doklatını anladı. Atınım rayonluq sanayet ve uçurlaştırış nazarı.

0: Partiya rəhbərlik bənzisinin əzaları və Avtonom rayonun tərəqqiyyat və islahat, fən texnika, maliyyə, statistika, xəbərləşiş qatarlıq tarmaqlarının məsulları, həm də bir qısım nuqtuluq karxanalarının məsulları bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Könşəvcan bunları təkidlədi. Sanaat iqtisadının muqumluq asasıda yaxşılınış vəziyyətini bütün küçbilən müstəhkəmləb, yürüyüşüşünü közütüş, ölçəş və təhlil qılıb hökum çıxırışını küçəyitib, nuqtuluq vilayət, oblast, şəhərləni, yüknün eğrini aktivlik bilən zimmisigi elişki yitəkləb, sanaat selinmisini davamlıq muqumlaşdırıb, çoğ-çoğ tür quruluşlarını küçəb alğı sürüb, nefet, təbii qaz, kömür, xezilmə baylıq, yeni energiya, yeni material qatarlıq, nuqtuluq sahələrinin tirək, türtkə boluş iqtidarını yuxarı kötürüb, sanayət iqtisarının eğirt quluq rolunu texmü yaxşı cari qıldırış. Uçurlaşdırış bilən sanayətləşdirişinin çoğunqır yuğurlışını ilgiri sürüb, süni əqil bilən yasımıçılıqını birləşdirişini çoğunqır alğı sürüb, yasımıçılıqını akıllaşdırıb özgərtiş, tipini rəqəmləşdiriş, torlaşdırışı tırtkı bulub, yeşil hesablaş küçünü caylaşdırıb, kuruşunu teziltib, yeşil tövən karbonluq akıl hesablaş mərkizinin kölümünü tərtibli kenaytib, yeniçi ul əsləhə kuruluşunu paal alğı sürüb, Kəsbinin aqıl yeşil, yuğurmin tərəqiqatıqa küçəb türtkə buluş. Özgəcə əvzəl kəsblənin pənd texnikədə yenilik yartış iqtidarını yuqarı kötürüb, yenilik yartış supusunu küçəyitib, karxanalarının yenilik yartış asası gəvdisilik oranını yenimi küçəyitib, pənd texnikədə yenilik yartış bilən kəsbdə yenilik yartışının çoğunqır yuğurluşuqı türtkə bulub, noxtuluq kəsblədə küşünü mərkəzləşdirib, açqışlıq, yadırılıq texniki ötkiliği hücum kılışını alğı sürüb, yenilik yartış nətidisini aylandırış və kəsbləşdirib kolonuşunu tezildib, kəsb tərəqatının süpütünü östürüş, ünümünü aşırışını ilgiri sürüş. Sanayətinin tipini omumüzlük yeşilgı özgərçişini alğı sürüb, yeniçi energiya sistemisi bərpa kılışını tezildib, pakiz energiya təminatını kenaytib, sanayət sahası da karbonunu çoxu kımmetki yetküzüşünü tərtiplik alğı sürüb, yeşil, tövən karbonluq, zamanıvi kəsb rayrını paal tərəqi qıldırıb, nuxtuluq sahaləni energiya tecəb karbonunu azaytıdığan qılıb özgərçişini çoğunqır alğı sürüb, üskünü yenilaş və hünər sənət dərəcisini östürüşünü tezildib, Yeşil tərəqqiyyat quvvətini üzlüksüz aşırış. Rayonlara kəsb caylaşdırışını sicil əlalaşdırıb, Cənubi Şincanda əvzəl kəsblərini zoraytıb və küçəyitib, direklik rolu çoğun, türtkülük iqtidarı küşlük, işqi orlaşdırış kölümü çoğun bir türküm türünü əməliləşdirişki türtkü bulub, Şincanga nişanlıq yardan veriş əvzəllikidin yaxşı paydalanıb, pələn pəysiman göt gəlgən münasib kəsblərini faal qobul qılıb, Bintuan bilən yerliknin kəsblərini həmkarlaşıb tərəqqi qıldırışını çoğunqırlaşdırıb, əvzəllik arqılıq öz ara toluqlaş, fərqliq tərəqqi qılış, öz ara yuğurluş əndisi şəkilləndiriş. Yeniçi sanayətləşdiriş tirək sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsb siyasətini takamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib, Avtonom rayonun 15-ci 5 illik yeniçi sanayətləşdiriş tərəqqiyyat yirik planını yaxşı yolğa qoyub, bağçı rayonlarının sığdırış iqtidarı və rəqabət gücünü küçəyitib, ticarət suadı mühitini zor güc bilən əlalaşdırıb, karxanalarga nəfiyyət güzü siyasətini əməliləşdirib, bixətər işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtib, Eğir, pəvquladı zor hadisinin qət'i aldını elib, yaxşı tərəqiyyat mühiti yaratış. Partiyanın sanayət və uçurlaşdırış xizmətəgi bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəyitib, partiyanın siyasi quruluşunu yenimi küçəyitib, rəhbərlik bənzisi və kadırlaq hoşununu küşlük qılıb qurub. Universal sapası və kəsbi iqtidarını yuxarı kötürüb, stil quruluşunu sicil küçəyitib, partiyanı umumizlik qatdıq idarı qilişini uzaqca boşaşmay alğı sürüb, stil durus, kəyfiyyat toğru bolğan siyasi ekologiya yaratış kerek. Yusufcan Mehmet faaliyetki qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq xalq hökuməti Jongo meteorologiya idarəsinin meteorologiyanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına ortaq türtkü buluş söhbət yığını tünəgün çüşdün burun Ürümçidə açıldı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin meteorologiya xizməti toğrusidagi muhim yol yoruqunun ruhi çoğunqır izchillashtirildi və əməliləşdirildi. Gohuyan'nın meteorologiyanın 2022 yılıdan 2035 yılgıcı bolğan yuqarı sifatlik tərəqqiyat proqramısının tələbi əməliləşdirildi. 14-5 yıl mezgilideki Atanum rayon bilen ministerlik hemkarlıkı hizmeti hulasılanıp, 15-5 yıldaki ortak berpaklış vezipsi uğrulaştırılıp, Şincan meteorologiya hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatı olga sürüldü. Atanum rayonluk partiya komitetinin muavin şucizi Atanum rayonunun reisi Erkin Tunyaz. Jongu Meteorologiya İdarsi Partiya Grupsının şujesi İdar Başlığı Çın Jilin yığınğa qatnaşdı hemde söz qıldı. Erkin Tunyaz munularını körsətdi. Yoldaş Xi Jinping yadroliqidiki partiya merkezi komitetinin köngül bölişi, gämxorluq qilishi, Jongu Meteorologiya İdarsi qatarlıq dövlətnin ministerlik komitetleri Şinjanğa yardım beriyatqan ölkä, şəhərlər, mərkəz karxanalarının zor küş bilen qollayışıda Avtonom rayonluq partiya komiteti bütün Avtonom rayondaki hər millet kadrları ammasını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb partiya mərkəzi komiteti Şinjanğa belgiləb bergen 5 joŋ strategiyalik orun bekitmesini közləb Şinjanın türlük işlarda tarixi muvaffaqiyyatlarını qolğa keltirishke türtkü boldı. Jongu Meteorologiya İdarisi siyaset, mədləğ, tür, pentexnika, ixtisaslıqlar qatarlıq cəhətdə Şinjanğa nuqtalıq mayilləşib, Şinjan bulut su baylıqını eçiş və onundan faydalanışda yenilik yaratış tədqiqat ornını birlikdə qurub, Şinjanın apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş iqtidarı, meteorologiya mülazimeti iqtidarını aşırış, avar ayğa süni usulda təsir körüstüb, su baylıqını kapalətləndiriş qurulışı qatarlıq nuqtalıq türlərini yolğa qoyuşunu qollab, Şinjan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyyatına küçlük mülazimət qıldı. 15-5 yıl məzgilidə Jongu Meteorologiya İdarisinin Şinjanın qızılma baylıq eçiş, dehqançılıq, çarvıçılıq işləb çıxırışı, sayahatçılık və tövən boşluq iqtisadını tərəqqi qıldırışqa meteorologiya mülazimeti qılış iqtidarını aşırışını, yəni mu qollayışını. Şinjanın meteorologiya ul əslihə qurulışını küçəytişini qollab, közütiş, ölçəş, məlumat beriş, agahlandırış iqtidarını yuqarı götürüb, meteorologiyanın apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətişdiki birinci müdafiə sepiliq rolunu texmu yaxşı cari qıldırışını. Şinjanın bulut su baylıqını dəl etişi və onundan faydalanışını ilgirə sürüb, avar ayğa süni usulda təsir körüstüş iqtidarı səviyyəsini östürüşünü ümid qılımız. Caylar, tarmaqlar, Avtonom rayon, ministerlik, həmkarlıq mexanizmidin toluq faydalanıb, baylıqını küşni bir tutaş pilallab, amil kapalıtını küçəydib, nuqtılıq tür qurulışını tez alğa sürüb, həmkarlıq türlərini baldır əməliyləşdiriş, baldır ünüm yaratış, baldır nəbki erişişigə həqiqi kapalətli qilish kerek. Çin Jilin munularını körsətdi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yoldaş Xi Jinping yadroliqidiki partiya mərkəzi komiteti Şinjan xizmetini başdan axırı könlügə püküb, bir qatar mühim orunlaşdırma qılıb, Şinjanğa 5 joŋ strategiyalik orun bekitib bərdi. Avtonom rayonluq partiya komiteti xalq hökuməti yüksək əhmiyyət verib, Şinjanın meteorologiya işlarda tarixi bözüşünü əməlgə aşırışqa türtkü boldu. Şinjan meteorologiyanı zamanıvilaştırışta ğərbi rayon boyuca aldıdı meyinib, meteorologiya pən texniksida yeğenlik yaratış və kəsb ixtidarını zor dərəcədə aşırıb, meteorologiyalik apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş, aldın bir tərəb qılış ixtidarını sicil yuqur götərdi. Bu yıl 15-5 yıl başlanğan yıl. Jongu Meteorologiya İdarisi Avtonom rayonluq xalq hökuməti bilan birlikdə çoğun bexatarlik, ciddi işlarga taqabül turuş ramkasida meteorologiyalik apət xəyb xətirdən signal veriş sistemisi qurulışını tez olğa sürüb, meteorologiyalik apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətişnin birinci müdafiə sepini birlikdə müstəhkəmləb, Şinjanın meteorologiya pən texnikasida özünə tayınışı, özünü küçəytişini birlikdə olğa sürüb, meteorologiya yezi iyiliki, qatnaş, mədəniyyət, sayahat, sağlamlıq boyuca kütünüş, tövən boşluq iqtisadi qatarlıqlarga mülazimət qılış iqtidarını küçəytib, Şinjanın yuqarı süpətlik tərəqqiyatına hayati küç, hərəkətləndirgüç küç qoşudu. Yığında 14-5 yıl məzgilədiki Avtonom rayon bilən ministerlik həmkarlışıb ortaq bərpa qılışının ünümü və 15-5 yıldiki nuqtalıq həmkarlıq işləri uxturuldu. Jongu Meteorologiya İdarisinin muavin başlığı Song Shen Yun, Muqiyat Jarmuqamet yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kalıdı. Atonum raylıq halıq hükümeti akbarat işxanısı tünögün 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş yürüşlük baş teminliq akbarat ilan kılış yığırının 10-ci meydanını ötküzdü. Qumul şəhərinin münasib

0: canlıq əməliyyəti.
1: Stansımız müxbiri Rin Chi Chao xəbər qılıdı. Məmləkətlik ayallar birləşməsi, Dövlət Millətlər İşləri Komiteti, Dövlət Tən Tərbiyə Baş İdarəsi birlikdə məsul olub ötküzgən 2026-cı illik Məmləkətlik Yaşlar Ösmürlər Qızlar Futbol Musabıqısının Millətlər İştifaklıqı Dostluq Musabıqısı tünügün çüştüm burun Aqsu Kəsbi Texniki Şöyənədə başlandı. Bu qıdımqı musabıqıda anar gülü içilib yaşlıq baharını cülalandırış baş temi qırındı. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Xinjiang qatarlıq çayla və Shangang, Omin rayonlarından kelgen 17 millətdən bolğan 28 yaşlı ösmürlər qızlar futbol komandasından 400 neçə mahir musabıqıya qatnaşdı. Musabıqə 5 gün davamlaşıb 6 aylanma musabıqə arqılıq çempion və 2-ci bolğan komanda tanlap çıxıldı. Başlanış musabıqısı Xinjiang komandası bilen Beijing komandası arasında elib verildi. İki komanda mahirleri çimlik meydanda kaynak hissiyat bilen musabıqılışıp cesaret bilen keskin erişti. Xinjiang komandası mahiri Hadice Cüret sevdaşları bilen naiti yakşı maslaşıp maharetini kaltıs cari kıldırdı. Özü yalğız 4 top kırgızıp komandını yetekleyip 4-0 netice bilen Beijing komandasını yenip tuncu meydan musabıqının galibisini kolu keltirdi. Hadice Cüret bundak dedi. 8 yaşımdan başlap futbol oynaşkı başlagan. Bugün komanda dikile yakşı maslaştı. Şunçu köp top kırgızal işimini oylatma bakmattıken ben. Naiti huşal boldum. Nurgun dost tuttum. Memleketlik Ayallar Birleşmesi Teşkilat Bölümünün başlığı Yangjin musabıqıdan sırt yana mol mezmulluq rengdar pikir almaştırış halkları tesis kılınıp, caylardaki yaşlı ösmürlerini öz ara düşünüşünü küçeytip, dostluğunu ilgiri sürüp, musabıqı arqılıq dostluşuş imkanetigi igi kılıdıqalıqını bildirip mundaq dedi. Bu tur musabıqıya 21 komanda katlaşkan idi. Bu yıl 28 komanda katlaştı. Bulup mu Shangang Omin tuncu qıtın musabıqıya katlaştı. Musabıqıdan sırt yana pikir almaştırış ve tədqiqat ögünüşki təşkilləyimiz. Köpçülük musabıqı meydanada pikir almaştırıplı kalmay, musabıqı ahırlaşqanda billin naqşı eytip usul oynap, maharetini namayan kılıp, naiti huşal oynadı. Biz bu xil yol ve köylüklük musabıqlarını daimlik ötküzüp, futbol arqılıq iştifaklıqını ilgir sürüp, çimliq meydanda billa maharet namayan qilib millatlar ittifoqining eng güzel markazdosh chambirni sizib chiqimiz.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik 15-chi navbatlik tanarkat musobaqasi va 11-chi navbatlik millatlar an'anaviy tanarkat musobaqasining pay top musobaqasi 8-chi ayning 4-chi kuni Qo'rg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni G'ulja Bog'chi rayonidagi umumiy xalq badan cheniqtirish markazida boshlandi. Şinjanın her qaysi caylardan kelgen 14 vekiller komandasidagi 286 tənhərkətçi musabıqda maharetini göstərdi. Musabıqının tuncu günədə mahirlar ərlər A qrupsi, ərlər B qrupsi, ayallar kollektiv türü boyunca musabıqlaşdı. Musabıqa meydanında tənhərkətçilərinin hər qitimliq topni uşqandak tosuş, hücum qılıb nomr eliş mahareti tamaşıbıllarını hayacan qızaldı. Peyto Peveskari Eldiyar Ömür Serik Alayitten Bordala Mongol Avtonom Oblastının musabıqı körgeli geldi. O mundaqdiri. Peytopqa bekli qızıqmen. Bu qitim Alayitten musabıqı körüş üçün məxsus keldim. Şinjanın her qaysi caylaradaki əməli küçü bar mahirlar qatnışıbdı. Keyin pürsət bolsa mənmu qatnaşsam deymen. Bu növətlik tənərkət musabıqısının peytop musabıqısı 5 gün ötküz alıdı. A, B, 2 qrupda ərlər yəkki oynaş, ayallar yəkki oynaş, ərlər cüb oynaş, ayallar cüb oynaş, aralaş cüb oynaş və kollektiv musabıqa təsis qılındı. Musabıqının tuncu günü də hər qaysi vəkillər komandalarının ifadəsi yaxşı boldu. Turpan vəkillər komandasının mahiri Wang Ziming mundaqdırı. Rəqibim nahayti küşlük, asasi mahartımı nahayti puxtiyken. Bu ögünüşümge hakikaten erziydiken, başka mahirlarını köprek közütüp, keyinki musabıqlarga yaxşı tayyarlıq kılımen. Altay vekiller komandasının mahiri Shi Hongji mundaqdırı. Musabıqa meydanı kişige rahat tuyğu beyğişlaydiken, mahartımını toluq cari kıldıralmağanda kez kaldım. Tırışıp, her bir qitimlik ucum pürüstini çan tutup, töt küşlük mahir qatarğı kiriş üçün tırışımen.
1: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. Ürümçi şəhərlik su üstü bağçısı Müşk İyik Sarı yakında adet

Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizə bir sirdaş proqramımız başlandı. Proqramımızdan əvvəlcədək yaxdır bağlanışlarını qızğın qarşı alırıq. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Бүгінгі программызға төвендегі мәзмұнланы орылаштырдық. Алды білән өрімчері қанунсыз тіжарат транспорт автомобилларыны түзәш мәқсус әркетіні мәркәзді қанат яйдырды. Абдулла район 2026 жылы алақыдар өлке шәһәрләдеге Шинжан толық оттыры сыныпаға оқуғычы қабыл қылыш бойынша ичеве түш күні палиді өткізді қатарлық ұчырларының тәпсілаты дектанлады болады. Radio Sayayti sayfamızda Atlantik Okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi edəb atalğan Sayram Külünün tamaş qılışının altın məzgili yitib gəldi digən məzmun dektanladı boludu. Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlığa çiyana davamlıq proqramımızda qızğılıq bilən qatnaş qaysilə Vision Spomzan nömrəy XG1074 FM, XG1074 FM.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, aldı bilən Ürümçi şəhərinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə bir uçur bir ötəyli. Hazırda özdən nurgun yol bölükləri əsasən ravanə. Bir qism yol bölükləri də maşınlar yanına köp. Bu yol bölükləri bolsa Təyşən köçüsü, yəni Sayram köldən məşu Veşinloğuca, Sayram kölü yoludan Sayram kölü yoludan Veşinloğuca qərb şərq yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta. Onundan başqa Suju şərq köçüsü qoşumçu yol Yinchuan yoldan Beijing janıb yolğuca şərq qərb yönündə mə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yijuanın aldı tərəflərdə qoş yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Xunsay yolda qoş yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta. Xuanxe yolu Zhongyi doktorxana ətrafındakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Longchuan köçüsü qoş yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Xinhuanalo, ikinci doktorxananın Xinhuanalo tərəfindəki işki muş ətrafda Longchuan köçüsə qarab manğan yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan İttifaq yolu Tausjan Qızılcıraqda qoş yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yana qaraydığan bolsaq dostlarım şu Davan şimali yolları Xinfulu qarab manğan yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Başqa yollar əsasən Ravan.

0: Vision Spams Rekegan Ochurladan Rishdan Ochurbada Baza Terepla Assassin Ravanke and the Ganochurna Birto Kipton Kiprahmet and then Khial programs Rekegnals the Karshalamze Abdullah Hotan Aldatki program Rabaga Ochurkenda and then Saifan Ochurbaki Yishian Doctor Hana Alda Koshan Shiraman Dishki Borodek, Kapiadla Yonisa Kamaranda, the Ganochurna Birto Kipton Kiprahmet, Aisham Gulhanam Churbirto, Tajabotur Mektepten, Rida, Karamangan Yunish, Tamashla Braskup, Yurish Astalikin, Alai the Tosulan Ahval Yur, Puganawa Bek, Yashi, Dosla, Aman Bolon, Ladi Gavchurna Birto, Rahmet. Qadirli radio anlıqçı dostlar, yuqurda yollarının ahvallarından bir quru xəbərdar bolduq. Əmdi məzmunlarımız deyə qıtanladı bolsun.
1: Səbər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bolun.
2: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız barmı? Biz bilən mümlüşünü qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səfərinizdə biz sırdaş.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.

машина таласаңла болды екен, башқа жайларға автомобиль айдап беришқа бүгін мас келді екен. Йоллады машина интайн онда көп балатта мәсе нормал. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, səpranızı bir sırdaş proqramımızdan alavad silə, proqramımızın Sulu Şetiyan əpçimizi arqılıq anlaşılanlarını qızın qarşalımızə Sulu Şetiyan əpçisini qanda çürümüz digən dostlar, bizdən 5-in supumuzda bir rəqimini yollay silə, sizdək bir arvayma bardo, şu arvaymanı savma qılış arqılıq Sulu Şetiyan əpçimizini çürüb alalay silə, andın Sulu Şetiyan əpçimizini çürüb bop, qatnaş digən közünək kirsanla, bizdən 174 Qatna Sənət Radiosunun proqramlarını nəx meydan anlayalay silə dostlar. Ötüb getkən proqramlarımı bir əpti işçidə yana qayta anlaş imkaniyeti bar. Bir həftə ilgirdəki proqramlarını. Dostlarımız bizdən bu proqramımızı Tirik və tiritdiqlərini bazağa salğan Tirit Soda Çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Dövlət içi aviasiya liniyalarında yığılğımay qoşumça haqqı 8-ci ayın 5-ci gündən başlayıb yana tövəllədi. 8-ci ayın 5-ci gündən başlayıb setilğan dövlət içi aviasiya liniyalarındakı növbətçi ayırplanların biltidə yığılğımay qoşumça haqqı yana tövəllətildi. Tənşalgəndən keyin dövlət içi aviasiya liniyalarında yığılğımay qoşumça haqqı ölçümü mundaq boludu. 800 kilometrdən aşıdığan aviasiya liniyalarında hər bir quramığa yetkən yolçudan 70 yuan. 800 kilometr və 800 kilometrdən aşmaydığan aviasiya liniyalarində hər bir quramığa yetkən yolçudan 40 yuan yığılğımay qoşumça haqqı elinidi. Tənşəşdən burunqı qısılış durğanda ayrım-ayrım halda 30 yuan və 10 yuan tövəlləydi. Bu yıl 6-cı aydan buyan dövlət içi aviasiya liniyalarində yığılğımay qoşumça haqqının 3-cü qatım tövəllətilib, yolçuların səbərgə çıxış tənərxinin yanımı tövəllişi hesablandı. Жырла тамамлық дейқытанлады болуду. Тамамлышы ватқан юқыр температурлық аварай қарта қатна сақчылары яз бәсләді. Бейхәттәр ел гүріш әскәтмісі елан қылды. Яқынқы мәзгәлдегі юқыр температурлық аварай ел юзының температурсыны өрлітіп әтті. Шопыр, юлочыла вә автомобилла узын мәзгіл юқыр температура вә күн нұры тік түшідіған мойты тұрғанда ел гүріш бейхәттәрлі қауіп қатыры зоры дәрежеде ашыды. Үрімчі шәрлік қоңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірдінің Сайбақ районлық чоң әтірді Шисен тәбәлік районы ұттыры әтірдінің Қалық сақчысы Либау шопырлаға мұныланы әскәртті. Еқіндің бұян температура юқыррақ болу батыды. Юқыр температурада автомобіл әйдігенде шопыры елочыла ұсық өтіп қылыштын, автомобілінің қызып кетішіден сақлыныш, елғы чықштын бұрын чақны бірәр құр тәк жүріп, көпіп қалған жайла, яки еріқланы вақтыды бір тарап қылыш керек. Yoqır temperaturda yoqır sürətdə yürgəndə çaq asanlı etilib ketidi. Çaqmaq, pürkümü buyum, çöngdiyən bağlanı avtomobil içidə aptapqa qaqlab qoymaslıq kerak. Bununda ot ketiş xəvpi mövcud. Avtomobil içi dimiq bolub kəsə, asanlı ruhi cəhətdən çarçaşını kəltürüb çıxırdı. Bunundan başqa avtomobilni çarçap turubmu, zormu zor həydiməslik. Arğınlıq hiss qılğanda avtomobilni vaxtıda toxtatıb aram eliş kerak. Yol yürüş çərgəndə avtomobildə tuyuqsız kaşılı görülgəndə tez sürətdə ölçəmlik halda ciddi taqabıl turub bir tərəb qılış, ikinci qatımlı qadısıdın saqlanışının açıqçı. Saqçı Libau yanımındaq dedi. Avtomobildə kaşılı görülsə, qoş agahlandırış çırqını yandırıb, yolga üç bürcəklik agahlandırış taqtısı qoyub, yolocularını bir xətər cəyğı çəkindirib, andın saqçıqı məlum qılış gərək. Avtomobilning ishkini taqqanda orqa ratga diqqat qilib qo'yish, yashanganlar bolalarni avtomobilda yolg'iz qo'ymaslik, yuqur temperaturda safarga chiqqanda inchka halqalarga ko'proq diqqat qilib, bexatar safarga chiqish kerak.

0: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Hürmetli radio dinleyicileri dostlar, sabrınız bir sırdaş programımızda anlatılan onda bolsa 5-ci supamızğa kelgan uçurlardan dostlara yetkizeyli. Uçar tor taksinin yazının uçuru ba. Jichan qawsu aerodrom yönelişige qarap manganda konu aerodromğa çıqış igizdin başlap maşina intayin jiq sürat bek asti meng vatimiz. Qarşı yönelişi ravan degen uçurunu beripdi. Demek hem de ma Jichanğa bardığan dostlarımıza, aerodromğa bardığan dostlar sel plandekeden burunraq çıqınla öydin. Андан нурның учыры ба, шималы ташқа айланы yolları mı қош yönelişten айты раван деген учырны беріпті. Риштан учыры ба, жоңсай yolları mı раван деген учырны беріпті. Көптен көп рахмет, шинфу сіздің мы қаршалымыз. Андан достан ма, сайфаны учыры ба кен, коны поезданста кыра көп, ма нәнзен тарапта кыра азыры көп кен, достла. Şu etraptaki taksici dostlarımız bolsa, berip yolcular üçün öz anlarının əla mülazimetini kılanlar. Abdullah Hotan'ın avazlı kuşurayın.
2: Bölgede de yolu şey, boşa yolu, hoşu nezlet geldim, yolu aralık yana.
1: Köptün köp rahmet dostlar.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, programımızın terek ve tırıttıqlarını bazağı salgan tırıt soda çekilik şirketi alayda talap kılgan bu orunğa Çin dilimizden rahmet eytimiz, əmdi radyo sayaydı sayıbimiz dek tanladı boludu. Atlantik okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi dəb atalgan Sayram kölünü tamaş kılışının altın məzgili yitip geldi. Şincandaki köllər içində Sayram kölü, başqa köllər məngü oranını alalmaydıgan orunğa ege. 8-ci aydal Atlantik okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi dəb atalgan Sayram kölünü tamaş kılıdıgan altın məzgil. Bütün yaz pəslədə Sayram kölü qarlıq tağdın erib gəlgən sula bilən toluqlanğandın kiyin köl seyinin süzüklüki bir yıl içindeki yuqır pəlligi itidu. Söpsüzük köl yüzü, xoda gayet zor kök yaqtqı uxşaş, kən saydiki tağla arzıda cim jitqini yatıdu. Köl rayonun havası salqın yıqışlıq. Kündüzdeki hava temperatürsi 18 Celsiya gradustan 23 Celsiya gradus qıcı bolub, peşğarım yaz köldülerdeki kölünü aylanıp salqındaydıgan ən yaxşı məzgili hesablandı. Nurgun sayacı Sayram kölünün güzelliki pəqat 6-7 ayladaki gülzarlıq mənzirsi de dəb qaraydı. Əməliyyətdə 8-ci aydaki Sayram kölü özgeci güzelliki ege. Tutaş kətkən gülzarlıqla asta-asta taraysımı, körüş dairisi teximi sap və kəngri boludu. Köl suyunun köp-kök rəngi kişi qalbini azadılıkki erişdirdi. Kölünə aylandıqan 90 kilometrlik taş yolda yol boyu mənzir noxtu oruları tarqalgan. Sonşutu mənzir körü süpsada ikiz de turup yıraqqı nəzər salgılı boludu. Şunun bilən bir vaxtda Sayram kölünün bütün mənzirsini kəngsay çoğun körük bilən qoşub, sürətki tartqılı boludu. Kılı Yüngcu su rayonda yıl boyu muz tutmaydı. Bu yada Yava Akkula'nın Bəxiraman su üzüp yürgeliğini daim körgülü boludu. Dencan Taysupsi künün betişini tamaş kılıdığan kozuru orun bolub, Keçkurun kün astasta ulturganda altın renglik şapak nuru köl yüzünü kaplap, köl bilen asman tutuşup ketkende körünüp, kişi kalbini lərzigi salıdı. Kölünü aylandıgan taş yolda özü avtomobil edip yürüş, Sayram kölünü sayat kılıştiki en yakşı usul. Avtomobil bilen köl boyunu boylap astamanganda, xalgan vaqtı çatta avtomobil toxtatqılı boludu. Köl şamili köl suyunun özüge xas sap yedini elip gelip, barlıq sıklıqını tarqıtı vidudu. Başqıca təsiratqa iyi buluş üçün, həm bəhrə və lisbet icargi elip kölünü aylınıp, şamal dulqun avazıqa əgişip, köl suyunun canlıqlıqını eskilişqi boludu. Köl boyu yeşillikka pürkengen bolup, nurgun sayacı dala tamıqı selincisini selip, köl boyu cimcit oldurup xiyal sürüp, ak bulutlarının karlıq çoğula üstü de asta-asta üzüp yürgününü körüp, tepulğusuz azadı vaqtladın huzurlunudu. Sayram külge kelgende çoğum, özgece ak salma belikini tetip yakış gerek. Bu xil soğuk su belikinin göşü yumuşakan tatlıq bolup, meyli yalpaqlap yakin maydı püşürüp yesun, özgece tämgeyge. Tün pärdisi yeyilganda, mənzir rayonudaki kigiz öydü konup, saman yolunun köl yüzdeki əksini tamaş kılgılı boludu. Bu jay, şəhərinin çıraq nurlardan yıraq bolup, saman yolunu inniq kögülü boludu. Qarlıqtaq, köl suyu, yıldızla girelişip, Sayram kölgülü təvəb olgan romantik kəşlik mənzirini hasıl kılıdu. 8-ci ayda çoxum vaxt çıxırıp Sayram kölgü berin. Köl sayıldaki səlkin şamalga əgişip, bu kök rənglik sırlıq jayda sayat kılın. Qarlıq dağlarının zümrətdək kölünü uğrab durğan mənzirsidin uzurlanıp, ğarbi yurtdiki köllərinin bipayan və illiqliqini hiss qılın. Atlantik okeanın su pari, tümən çakırımlıq musabini biz bu yəgə kilib, zümrətdək kölünü hasıl qılıp, yeraqdın kildiğən hər bir sayacını kütməkdə.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə 5-ci sinifimizə gələn uçurlağı qaraylı uçurladın Aygül isimli dostumuz riyasətçi yaxşımısınız? Muşu Sayram Kölünün mənzərəsi həqiqətən bək gözəl. Siz tanışdırğanda yeni bağanda kesiyatqı gəldim. Mən bu 8-ci ay ətrafıda bağan havamı intayın yaxşı. Kölgə uzundun uzun qarab oturub qızsıq bir stakan çay içiş həqiqətən adamğa acayip huzur bağışlaydı. Mən mu 2 yılın
1: azğışının süpütüge 3 yıl kapalatlı kılımız. Manu bu az pul xajləyip çoğun iş becirgelik. Hazır işkin bıraklı bir muğunç pul xajləyip nəsiz etdi bilişini xalımaydı. İqtidar bahanı süpüt yukur buluş istimal şekli adetki ailelerge bəklimaz geludu. Onun üstüge pütülləy həqsiz orın tüp yerimiz. Setiştin kiyinki mulazimət kapalatki ige. Orın tışta avarçılık uçuraştın. Setivalgan dinkin işkimden karı bulmasıqtın ənsirmeysiz. Barlıq məsilinizini bıraklı əl kılımız. Hakikaten pulunuz, küçünüz tecilidu, könlünüz hatırcan boludu.
2: Nurziye şundaq iniq düşendirdi. Qandaq tallaş haqqıda könlünlerdi samba bolduğu deymen. Pul tecaydıgan pürsət, itibar pahaliyetine koldum bəmən. O tıssan her vaqt tuş getirdi. Programımız axırlaşsa, soğuk bir iş əməldən qalıdı. Bağası mı əsli qaytıdı. Əmdi bundaq pahaliyet yok. Pul tecaşını, süpətlik su içini oylavatkan anlıqçılar dərhal qızıqlıniyə telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürüstünüz şun çükep buludu. Kiyin qasınız sanqanmaydı. Bu qetimlik faaliyyətini yeni bir qetim təkiləb qoyay. 30 gün həqsiz sınav şiltisiz, yarımsa şərsiz qaytır oludu. Yarısa ayda pəqət 199 yuan töləysiz. 4 xil soğat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman buludu. Haqsız o'rin tip berdi. Setchitin keyingi mulozimat kapalatkaga. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalig'i sotib olish. Faqat bir qancha yil qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
1: Turmuşta pul tecimesek olmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün ailedikilerinin salametki münasebetlik turmuş bu yeme. Dərhal kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Pürsetini koldan berip koyman.
2: Nurziyanın pahaliyyatının təpsili çöndürüp bəgidik rəhmət. Pahaliyyat məzmununu yeni bir qetim dəp birey. Əksiz apırıp orın tip berdi, 30 gün əksiz sınap şiltisiz, yarımısa şərsiz qaytır oludu. Yarısa pulni eyga 199 yandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Soğukat berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridar bu soğukatlardan sırt süzgüç üzükini 3 yıl əksiz almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpütüge 3 yıl kapalatlı kılıç itibarıdan bəhraman buludu. Ahir kıpırsatını koldun bəmək, kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılıp əksiz şiltep sınap ekan.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, MD5 sponsorluğu ilə gələn uçurlara qarsaq, varis isimli dostumuz bunda bir yardım sorab uçur yollabdı. Mən tünügün keş 21 ətrafında, saat 21 ətrafında taksiyə oturub, Mao Wuchao'dan 5-ci körükdən Sanfango Yangguan Kangchen muşu oronğa bağandım, bir sumka taksidə unutulub qapdı. Weixin arqalıq pul tüləgəndim. Taksi şoförünün ismi Əsqərkən, ləkin alaqılışanmıdım. Bosa radio anlavatqan bosa, mən bilə alaqılaşqan bosa da püçür beribdi. Bu dostumuzdan telefon numarı 13-3-9-65-55-92. 13-3-9-65-55-92 ikən muşunu biri anlatıp bəgən bosanla dəb yardım sonra püçür beribdi. Bəlkim əmdə o şopur kəşbən buluşu mümkün nə varız? Kəşbən boğallıq üçün ətdiyəndə uxlavatqan buluş mümkün səltürüb yeni bir xət yazıb bəqin. Aşı alaqlış qılıb bulu deməz mə pul tülügən yədən tepib yeni bir yazıb bəqin. Andan qaysı taksi şirkətinin taksisi. Əgər isinizdə tutalıqan bolsanız, şu taksi şirkətinin şu tepib ilinqan nəsləni saxlab qoyduğun bir oranı ba. Şüyə bilə alaqlaşsınız mı buldu cümü? Andan yeni davamlı uçurlar qarsaq. Sadab isimlik dostumuz yaxşı mislə, şopur dostlar yaxşı mislə, muşu vaqtının özdə. Yenən bağçını deməkçi mu siz işla bağçısı edəb kəpti bizgə. Yenən bağçının aldıdaki qızılcıraqda maşınla qızılcıraq yıqılgan şəraiti asladı mu? Üzlüksüz mənib qarşıdırabdaki maşının normal ötüşüqü tosqullu qıldığan əhval bək eğirgən. Əməylən biri.

0: ədəb yol yürgən bolsaq deyən ümiddə də fikir biribdir. Bəlkə məndə ayədə maşınlar biraz köp bolsa, yesil cıraqda oturğıca kip qılıb, ötüb getdi mən qodab çigilişib turub getkən əhval buluşum mümkün. Ən yaxsı dostlarımız əgər qarşı tərəb ya ki yandın kildiğən maşınla intayın köp mayolda tosluş görülü atqan bolsa, çıraq toxtumayı özgərə bir deməz mi? Özgərgəndə kəpləşib yeşil cıraqda yolunu oturğı kilib amay, işin bulmaydı ki, indiki maşınla biraz laba vursa. Çündü silənin mu aldıdık yolunun ravan etçilişi üçün ayədə turub atqınanlani. Turub, oturduk ki, çigilişib getkəyə unşalğanda andın minşanlarını təvsiyə qılımız, dostlar. Məhmətcanın uçuru ba, qəni anlayılıyə, avazlı uçurken.
1: Ağzıma maşında dinləyətmə uçmağın yolu çıxar. Eyvəmən açı, ismi çıxayədə maşının numar çıxıdı. Şimdi AK maşından çıxıda təhsil maşın olsa, siz yiyi arkan, siz o çıxın qılır. Maşı numarlı maşında dinləyətən təhsil çıxar çıxar. Aç alaqı çıxar, çıxın numarlı aşağı təmələtirdi. Açı kətlikini təşkilip, şopun numarını təşkilip.
0: Demek ma dostumuz mu yaxşı bir usulun dəbbədiyə şu bu içi izdə baxsanız buldu. Andan ma öy uçur əvətgən dostlarımız bakken kəcür onlara ma öylənin uçurunu, icar birdiğa öylənin uçurunu biz oxub birənməyimiz. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüzü 24 saatlik hava aydın. Aldın məlumat Altaylı, Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 15-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Çöcəkdə hava tutuq bulub kiyin iciludu, temperatura 17-dən 31 səlsiyə qradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 25-dən 34 səlsiyə qradus qıca. Köytəndə azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 31 səlsiyə qradus qıca. Şeyxəndə azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 31 səlsiyə qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 23-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qomulda hava tutuq, temperatura 26-dən 41 səlsiyə qradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 30-dən 42 səlsiyə qradus qıca. Korluda hava bulutluq temperatura 25-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu temperatura 21-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Atışda hava bulutluq temperatura 22-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qaşqarda hava bulutluq temperatura 19-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu temperatura 23-dən 32 səlsiyə qradus qıca buludu. Hava raydın məlumat anladdıq. Ürümçinin üç günlük havarayıdan mı aldı məlumat anlayılır yasa cidəb yazğan dostlarımız bakken buldu dostlar. Ürümçidə bugün kündüzdün keçigicə hava bulutluq yuxur temperatura 30 səlsiyə qradus, tövən temperatura 22 səlsiyə qradus buludu. Ət kündüzdün keçigicə hava yanılan bulutluqa yuxur temperatura 30 səlsiyə qradus, tövən temperatura 23 səlsiyə qradus buludu. 8-ci əsla kündüzdün keçigicə hava bulutluq yuxur temperatura 32 səlsiyə qradus, tövən temperatura 23 səlsiyə qradus buludu. Əmdə bu bir neçə gündə dostlar 4-5 bal ətrafıda şamal ba. Hava naytı salqın, sırtlağı çıxışqa naytı mas güldü. Məsələn, çeni qıdığan dostlarımız sırtdiki çeni qış paliyyətlərinlərini ip basanlarımı onda bək ısqa məsə dostlar.

qadrlik radio anglıcı dostlar, şunun bilan bugünkü səfərimizdə bir sirdaş proqramımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlığınızlara köpdən-köp rəhmat. Riyasətçi Risalat Qasım, növbətçi muharrir Murad Qopur.

0: Программамызда давамлык алынышларны каршы алабыз. Біз сағлам су ішіш тоғысыды паранлышымыз. Бүгін программамызға Шинжаның ерлік маркесі 1509 Шию Шәнчуан Юрішлік су тазғыш карханыстын Нурия Турдын тәкліп қылдық.
1: Riyasetçi yaxşımsız, köpçülük yaxşımsızlar. Mən 1509 Şiyu Şənçuan Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısıdan Nuriya Turdi.
0: Hazır köpləgən dostlar sağlam su içişə əhmiyyət verirdi. Amma su tazlıqışını qandaq tanlap orın içini bilməydi. Çünki birincidən su tazlıqış bir qədər qımmət. İkincidən süzgüç almaşdırış haqqımı yoxdur. Bir qətim almaşdırışqa nəçə yüz yuan, hətta 1-2 min yuan ketidi. Şirkət bu qətim qandaq etibarlıq fəaliyyətlərini ötküzməkçi.
1: Toğru dediniz. Amma bazarda su tazlıqışının türü köp. 1509 Şiyu Şənçuan su tazlıqışının bahası, setişdən keyinki mülazimət cəhətdə yəki soğatlıq buyum veriş cəhəti bolsun kat fəaliyyət qılmız. Onda hasa diqqət qıb anlaqla. Birinci, 30 gün həqsiz sınav işiltisiz. Üyünüz verib su sübdini ölçəş, layihələş, orın tip verişdə həqsiz mülazimət qılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırıb yerimiz. Mən köpçülük bir hesabat qıb yerək. 3 yılgıcə həqsiz almaşdırıb yerimiz, dedik. Əgər siz dəl 3-ci yıl almaşdırıqan bolsanız, 4-ci ili, Hatta 5-ci ilimi özək almaşdırmışsınız mı buludu? Material haqqı və iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltib razı bulmuşsunuz, şərtsiz qaytırılıdı. Bütün cəryanda bir pun pul xərcləməyisiz. İkinci, haqsız sınav işiltib razı bulsunuz, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsunuz buludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı boldı, əndi qaynaq su içməsiləğinizə əl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperaturunu 5 xotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ətdigəndi qopub, su qayıntıb, andın soğutub yürməyisiz. Kəşt işdən çükəndə bir piyal qızlıq çay içib ağırdıqınızı çıxırsız. Üyünüzdəki çaynak, çaydanı işlətməsiniz mi boludu? 4-ci, mənpi iyolluq çayş qurutqış soğuq qılımız, şamılı küşlük, çayşını zəxmələndirməkdi, çeçinizdə təbii paqırtıdı. 5-ci, mikrobisimli qazan soğuq qılımız, mikrobisimli tamaqının təmi özgürüb getməkdi, tez pişidi. 6-ci, bununla qoşub 399 yuan qiymətidəki yelqazan soğuq qılımız. Həmmələr bilsələr, yelqazanı qaxlab pişirildiğin tamaqının həmmisinə ətkil buludu. 7-ci, axırda süzgüş özgünü almaşdırış və setişdən keyinki mülazimət doğrusu toxtalay. Bu məsələni həl qılış, köpçülüknin setib alğandın keyinki əndişsini tügütüş üçün bu qitimliq anlatışımızda aldın telefon qılğan 30 xeridar. Süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırıb veriş, su tazlıqışının süpidigə 3 yıl, yadroluq uskullarının süpidigə 5 yıl kapalat qılış itibarıdın bəhrəman buludu. 3 yılgıcə süzgüş özgünü almaşdırışdan qəm qınmay xatircəm işiltələyisiz. Qızıq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929 telefon nomerini isanladı. Çın tutunla.
0: 30 gün həqsiz sınav işiltisiz, 30 gün içində razı olmasa şərtsiz qaytırıldı dediniz. Vaxt gəlgəndə öygü bir şəqqi, sökib əkid şəqqi və başqa haqqı elinməyirəndi.
1: Köpçülük xatircəm bolunla 30 gün həqsiz sınav işiltisiz deyinim raz. 30 gün işiltib yaxdırmışsınız ya ki setib alğınız kəmisə, telefon qısınızla xadimlarımız berib əkdidu. Bütün cəryanda iş çıxanda material haqqı və iş haqqı ilinmaydı. Bunundan ənsirişiniz hacəsiz. Yəni o iliş baqay, öydikilə bilə məsəl iş baqay dediğən işin bulmaydı. Çünki 30 gün həqsiz sınav işiltiş vaxtı var. 30 gün gücü işlətkəş oylaşsınız boludu. Muhimi hazır bir vasıt altışta nurğun soğatpa, toxluq sudan, çaş qurutquş, mikrobisimli qazan, Yel qazan soğuq qılındı. Aldın telefon qığan 30 xeridə süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırışdan bəhrəman buludu. Telefon qısınızla etibar qılış sanıq erişə aləyisiz. Bir pun xəjləmək 30 gün işiltisiz. Süpti kapalət qigə. Qızlıq liniya telefon nomeri 4006001929. 4006001929.
0: Bundaq yaxşı soğuqatla batılsa, yəni nəmək işkirlənsiz telefonunuzda qolunuzu eləyib 4006001929 4006001929 qı telefon qılın. Baya pulunu müddət ki bölüb tölüsü buludu dediniz. Yəni kilib üsüm yox ki, şundaq mı?
1: Şundaq yarısı ilib qılıb, ayda 199 yuandan 13 ayda tölüb olsanız buludu. İş qandaq rəsmiyyət təqqi və üsüm ilinmaydı. Buna qılışdıkı məqsəd, xeridalarını itibardan bəhrəman qıplıqanmay, şundaqla setişdən kinki mülazimətimizdən xatircəm qılış. 1509 Şiyu Şənçuan su tazlıqışının bahası, setişdən kinki mülazimət cəhətdə ya ki, soğatlıq buyum veriş cəhətdə bolsun, qat fəaliyyət qılımız. Onda olsa diqqət qıb anlaqla. Birinci, 30 gün həqsiz sınav işiltisiz. Üyünüz verib su sübdini ölçəş, layihələş, orın tip verişdə həqsiz mülazimət qılıdı. Материал ақы ва іш ақы илинмайды. 30 күн сынап ішілтіп, разы болмасаңыз, шәрсіз қайтырылады. Бүтін жарыянда бір пун пул қажылмайсыз. Ишкенче, ақсыз сынап ішілтіп, разы болсаңыз, пулыны ейға 199 юандын 13 айды төләп болсаңыз болады. Рәсмият ақы өсім ақы илинмайды. Су тазылғыш ба болды, әмді қайнақ су ішмесіліңіз әл қылымыз. Яны, 1388 юан қымытыды ке, ақыл токлық судан соғы қылымыз. 3 секотта ысық су түшіду. Температурны 5 қоттықтан шайсыз. 45 градуслық суда сұтталқын дәмлейсіз. 65 градуслық суда әсәл ертіп ішсіз. 85 градуслық суда қәхвә дәмлейсіз. 100 градуслық суда чай дәмлейсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдықыңызды шығарсыз. Үйіңіздікі чайнак, чайдан ішлетмесіңіз болады. Төртінші, мәмпи иоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. 5-чи микробесімлі қазан соғы қылымыз. Микробесімді тамақның тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-чи, бұныңғы қошып, 399 юан қымытыдекі елқазан соғы қылымыз. Әміңла білісілі, елқазанды қақылап үшірілдіған тамақының әмімісіне әткел болуды. 7-чи, ақырда сүзгіш өзікіні алмаштырыш вәсі етіштен кейінгі мұлазымет тоғырсы тоқтылай. Бұ мәсіліні әлқіліш, көпчілікнің сетіп алғандың кейінгі әндісіні түгітіш үшін, бұқытымлық аңлытышымызда алдын телефон қылған 30 қеридар. Сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырып береш. Су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалат қылыш итібарден бәрімен болуды. 3 жылғыча сүзгіш өзікіні алмаштырыштың ғам қымай қатыржам шілтәлейсіз. Қызық линия телефон номері 4006001929 4006001929 телефон номерін есіңізде чын тұтыңыз.
0: Сүзгіш өзігіні 3 жыл ақсыз алмаштырып бермейміз дегеніңіз кішіні қызықтырды екен. Бұл рас кеп те, уақыт келген уақытыда херидарлар білен қарынла болмайдыған яки әқалдыға іш көріліп қалмаса.
1: Әлбетте рас, сүзгіш өзігіні 3 жыл ақсыз алмаштырып бермейміз. Мен көпшілік бір есеп атқып берем.

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz.

Esinizde bolsun. Baxıt kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Hürmetlik radio oğluğuzlar, anlatkınınla 174 katına senet radyosudun bivastı anıtılıvatkan.
1: Kanun sözge hamra programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratkabısı Sılışıtı'nda maskademde anıtılıdı. Anlatkınınla programımızı Sılışıtı'n əpsirme anışını karşalımız.
1: Dostlar, kanun sözge hamra programımızı Türk ve Türk tığlarını bazağızağın Türk Suudi Çekilşirikti alaydı tələb qıldı. Bu oranğa köptün köp rahmet
0: etdiniz. Rahmet etdiniz. Hoş dostlarımızın kəygən fıçırlan qırapaqandıq. Anlıqçılarımızın əxət çanba. Havaslı qıçır.
2: Örmət şöpürda çatavamlıq yol xəvri. Qanxı görürsən, zanxı yuvandan al. Zanxı yuvandan alın, çanpın yolu çıxır. Çanpangı yolu yığılçılık, yolu qıqasıralar.
0: Boldu rəhmət. Ravan bolsun yollarınız tamamlıq. Abdu əpənimnin ki uçur qarsa, bulaq peşi kodisi də qoşunuşdu maşınlar köp dəbdə. Bulbul qoya adımız mı programımızı yaxdırıb anlıb güldəsləni əvət etib toz səhər bulbul ədimiz mı mına?
1: Tamaklarını
0: bəhərlər buna.
1: Sənişlik
0: bolsun. Oxşıqan tamaklar ki, sənişlik bolsun ədə. Yəni qaraydıqan bolsaq, anlıqçılarımızdan Məriyəm xanım mı programımızı yaxdırıb anlayıb da köpdün kəp rəhmət. Dostlar, hazır itibak yollarda maşınlar səl köprəkkən, şu yolda itibakın dostlarımız bir xətərlik diqqət qılğaysılə.
3: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Yüllük soğuk atkılınıdı. Soğuk atkılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun ösünüzde başlangıç 900 otur mektepa. Çoğ Bazar Çikin Doktor Khanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ün aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, onun üçün ameli iş qılıb yeri sayfımızda bir parça təptiş təklifi yavu cığanlıqını qovdadı degen məzmunda taqdılmız.
1: Tomuz günleri Üçtürpan nahiyasidagi yavu cığanlıqını qovdash rayonuna kirsiniz, orman muhafizatçılarının çarlap qovdavatqan simasını daim görəlisiz. Dövlenigen əxlətlərini tazalaş, bəlgilimigi xilap çarvı beqişini tosuş, su baylıqı əhvalını küzütüb ölçəş, yavu ciğallıqını qoğdaş, künsürü qılıp işib, tərtiblik ilib berilmaqda idi. Bu özgürüş, Üçtürpan Nahiyalı Xalıq Təptiş Məhkimisi tüzüb tarqatqan bir parça təptiş təklif namısının gəlgən.
0: Üçtürpan Nahiyasının əzaldın Congo'nun ciğan yurdu degen güzel namı bar bulub, mol, yava və sünni östürülgən ciğan baylıqıqı ege. 2021 yılı Üçtürpan ciğini coğrafiyelik belgi ispat tavar markasına erişti. 2023 yılı Üçtürpan ciğini əsli qiyami memleket boyunca dağlıq, özgüce, əla, yeni yezikilik məhsulatı digən namğı erişti. Yavu ciğan baylıqı, şu cayının özgüce kəsbirliki altın xətlik veyveski bolubla qalmay, texmi muhimi ekologiya sistemisinin aşkışlıq tərkibi qısmı bolub, borandan mudabiyelinib, qumunu turaqlaşdırış, canlıqlarının köpxillikini qoğdaş cəhətdə təndasız rolini cari qıldırmaqda.
1: 2025 yılı Üçtürpan Nahiyalı Xalıq Təptiş Məhkimisi coğrafiyalik bəlgini qoğdaş boyunca ammevi mənpəət davası məxsus faaliyetini qanat yaydırış cərgənada təvəlikdiki yavı ciğan qoğdaş rayonada bəlgilimigi xilap çarvı beqiş, quruluş əxlətleri və turmuş əxlətlerini dövüləb qoyuş, kənk öləmdə su kəmçil buluş qatarlıq məsillərinin saxlanğanlıqını, qoğdaş rayonunun ekologiya muhitini bulğab yavı ciğan dərixinin üsü süptigə ýygyr täsiri ýetgizgenligini baýkady.
0: Yavu ciğan Üçtürpan nahiyesinin ekologiya can tomiri ve kesip asasi. Qoğdaş küçlük bolmasa cemiyet amivi menpeetigi siyan yetidi. Üçtürpan nahiyeli xalıq tapçış mehkimisi amivi menpeet davası tertbini tez qozgatdy.

0: تپتیش عملداری، تشریش لحیست تزش، آلاقتر متریالارن اکلدرش، یاوچیغان رایون خریدس تزش، نخ میدان چارلش قطرلق شکل ارقلق، عموم یسلیک تشریب، دلل اثبات ایلیب، آلاقتر مموری اورنلارنن مسئولیتن ادا قلشتا سستقلغنلق پاکتن ایگلدی. Toluq təşrib dəlil ispat iliş asasıda, Üçtürpan Naili Xəliq Təptiş Məhkəmisi aşqarı elan qılış şəkildə alaqdar məmuri orınlarqa təptiş təklif namisini yetkizib, onlarqa yavu ciğan ormanını qoğdaş və nazarət qılış başqırış məsuliyyətini qanun boyuca ada qılış təklifi berib, tüzütüş təlifi və tamamlaş mudatını iniq oturğa qoydu.
1: Təptiş təklif namisi çıxırılğandın kiyin, alaqıdar məmuri uğrulla yüksək əhmiyyət berib, tezdən məxsus xizmət rəhbərlik qrupsi qurub, tüzütüş lahiyyəsi tüzüb, özü təkşürüş, özü tüzütüşni paal qanat yaydırıb, ayrım-ayrım halda çetişlik 5 yezi bazarğa təptiş təklif namisini yetküzüb, tüzütüş təklifi və vaqt çekini bir-birləb aydınlaşdırdı. Şunun bilen bile tarmakla hemkarlık neyenimi küçeytip, birkaçı orun hem törtkü buluş mekanizmi ornutup, su körset küçüneyi paal kolga geldirip, ciğan ormanını suğuruş üstüne yasap, sünni su tuluqla şeklini kolunup, yavı ciğanga su yetküzüp, suğuruşunu kanat yaydırıp, ciğandaki su kemçili buluş, kurup getiş katarlık meselelerini önümlük tizgildedi. Bunundan başqa, alaqadar orulla bazarğı beriş, kentlərgi beriş, ailərgi kiriş qatarlıq şəkillə arqılıq, qanunlu umumulaşdırış, təşviq tərbiyə paalitini qanat yaydırıb, amını yavı ciğallıqını qoğdaş xizmətiga ortaq qatnışqı yetəklidi.
0: Tızıdış önümünün qandaq bolğanlıqını belişdə qəğiz yesirike cavab qılı qarışqı bolmaydı. Yaqında Üçtürpan Naili Xəliq Təptiş Məhkəmisi tüzitişinin əməliyyələşiş əhvalını qayda təkşürüb, nəx meydanda çağırlaş, nəx meydanda təkşürüş, başqırış, qoğdaş qadımları bilən yüzdıra fikir almaşdırış qatarlıq şəkillə arqılıq, aldınqı məzgillik təptiş təklif namisirəki çetilğən məsillərini tür-mütür təkşürüb ötküz valdi. Nəticəri körüstülüşcə alaqdar məmuri orunla tüzütüş məzgilidə vəzifi məsuliyyətini paal toluq ada qılıb, məbləq selinməsi və siyasət cəhətdən qollaşını soraytıb, uzaq önümlük qoğdaş mexanizmini takamıllaşdırıb, yavı ciğan baylıqını önümlük qoğdaş və imkaniyyətlik sicil tərəqi qıldırışını işqaşırıb, bir dilonu sürüşdürüş, bir tərəb idarə qılışqa aylanğan. Hürmetli radio dinleyiciler, qanunsız kamera programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarapaqayli. Anlıqçılarımızdinki uçurlardan Abdikerem Epe'nin programımızni yaqtırıp anla aytıpdı. Samsılani yegeş programımızni anla aytıpdı. Sınışlık bolsun Ahat Çangba isimlik anlıqçımız.
2: Hürmetli şofer dostlar. 12 Tanfan yolu 12 metr qızdıraqdan 10 zaq qızdıraq yerlere var.
0: Boldu rahmat bergen uçurunuzga yolunuz davamlıq ravan bolsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, sizge rahmet etkin bu programımız ne? Anşınlarını karşılayalımız. Aldı bilen, Kira Optimobil'deki kişi kalbini illetilgan demlerge kulak salaylı. Cemiyetimizde altın tipi balsımı köz kırını salmaksızdık, doğru keyfiyatını namayın kılıp, yakşı işleri bilen kişiler kalbini illetilgan adli kişiler nurgun. Yakın günlerden bu yan, Ürümçi şehrinin amevi katnaş ve Kira Optimobil'i kesbide arka-arkadan təsirlik hikayelə barlıq geldi. Bəzi şoparla yerim keçirik yoldan ezip qalğın oquqçını öyge apırıp qoysa, bəziləri yolucularının şürüp qoyğan qımmətlik mal mülükini vaxtıda egisigi sağ salamət tapşırıp bədi. Ola, addi xizmət orında çıntırıp, şəhərinin köşmü köznikigə öz keçi illiqliq beğişlədi. Şümün yöndün artıq nəx bulunu, egisigə sağ salamət tapşırıb veriş. Əmdi, vaxtiki məzmanqa qulaq salaylı. Mən Ürümçigə komandırıb qığı kəgən. Somqamda nəx bul və kinişkilə bar idi. Əyni çağda bəkli çetilişib gəttim. 8-ci ayın 4-ci günü, Şixənzilik Çivu əpəndi, Ürümçi şəhərlik amivi qatnaş kira optimobili çəklik məsuliyyət şirkdinin 3-ci optimobil ətirdigi alaydan berib, yutdurub qoyğan sumkısını tapşırıb aldı, həm də kira optimobili şöbri Cao Guijin'nin pəzilidigə abirin etdi. Bu işinin cəriyanı mındaq. 7-ci ayın 23-ci günü düşdə, Cao Guijin yolucunu abirib qoyğan dinkin, qayıd boyca, Өзі әйдейдіған кіра автомобілінің ішіні тазылау атқанда, арқы рәттіке орындықның болуында тұрған бір құрым сомкіні көген. О, сомкі егісінің өзіні тап алмай, жеделішіп кетішерін әнсіреп, шу жайда қейлі вақыт сәріп сақылыған. Әпсіз, бірәсі мұ, сомкіні ағылы кәмеген. Шының білін, вақытынша тижаретіні тоқтытып, сомкіні автомобіл әтірдеге тапшырып бәген. Optimobil ətirdirki dijorna xadımla nəx meydanda, somqıda 3000 yöndün artıq nəx bul, bir qancı bank kartısı və türlik kinişkilərinin barlıqını inıqlıdı. Optimobil ətirdi dərhal yütgən nərslərini xatırləb, kəsb süpsi arqılıq nərsə izdəş uçurunu elan qıldı. Həm də qunan tarmaqları bilən təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, somqının igisini izdəşkə yardımləşdi. Ахырда, yutgan narsining egisi Chu Apandi bilan muvaffaqiyatlik aloqalashdi. Chu Apandi sirtqa komandirovkaga chiqib ketgachga, somkini vaqtida olg'ili kelolmaydiganligini aytdi. Shuning bilan avtomobil atirdi somkini vakolatan saqlab qo'ydi. 8-ci ayning 4-ci kuni Chu Apandi Oloydan Shixanzidan kelib, somkirik narsalarni birma-bir selishtirib topshirib olgandan keyin, narsalarni o'ngishliq ilib ketdi. Chu Apandining minnatdorligiga erishgan Kira avtomobil shopiri Zhao Guijin mundaq dedi. Bu mening qilishqi tegishli ishim. Yo'lovchilar narsasini yutirib qo'ysa, cho'qim jiddiylashib ketadi. Egisiga sog' salomat qaytirib beraligimdan men muhatirjam bo'ldim.

Şehriden tatlıq təbəssüm balqıp durğan Gül Qunçılar. Gül Qunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his qıldırdı. Siz anlaşlı ve bilişli xalaydıgan məzmunlar dəl Gül Qunçılar proqramısıda.

0: xotirjam bo'ling.
1: Onda bolsa dostlarımızın uçurları keçib oğa arlıqda hamımız birlikdə qalda xəritəsidən məşu örümçilərdik hər qaysı yolların hazır qatnaş ahvallarına bir qarap baqayla. Qalda xəritəsi qaraydığan bolsaq dostlar hazır mövzurə tiyən şənçü şey moguçu şin stüdəm abdumo bula biraz köprəkən. Hər qaysı yol biliklər qaraydığan bolsaq hazır mövzurə tayınca yolu yəni min xacədən xəpin nalıqçı boğa arlıq cənabdan şimal qarap mağa yolunuşda yollarda tosuş ahvallar baqən. Say yolu qaraydığan bolsaq qan xüy görükədən xonşalı çıxış iğzıqçı boğa arlıq Yani janubdan shimol qarapmaga yo'lnishda yo'llarda to'siq shaffollar bo'lgan. Endi omla qaraydigan bo'lsak, Tanjelo yana jingin yo'lida men xojig'ich bo'lgan orliq shimoldan janub qarapmaga yo'lnishda yo'llarda to'siq shaffollar bo'lgan. Endi omla qaraydigan bo'lsak, Daban shimoli yo'li, ya'ni Dongdalyan shijedan Tanjelo'g'ich bo'lgan orliq shimoldan janub qarapmaga yo'lnishda yo'llarda to'siq shaffollar bo'lgan. Hamda hozir nozira avtomobil deb ketib atgan do'stlarimiz bo'lib qolsa, amal bo'lib bir qancha yo'l biletlar talmasi qolgan alayda askartimiz. Undan boshqa Yohananlu, Suzhou Dongji Hongshanlu, Lushanje qatarlıq yol biletlərdə avtomobillər biraz köprək gəldi, lakin bu yol biletlərdən də alay tosıb qalan ahvallar yoxdur. Şoför dostlarının bu uçurlarda ünümlük faydalanıb qalışını ümid qılmaq.

Onda bolsa davamlıq 90-nın avadge uçurlar qaraydığan bolsaq mana Abdikerim ağamız programımızı yaqtırıp anlayıb etib rahmat sizə. Onun başqa Həsənjan isimli dostumuzun bir uçur bagan. Məşhur Longchen köçüsü bilan Şinxuanlonun kesişken yol eğzirki məşhur yollarda avtomobillə biraz köprəy toslu şəhvallar var deyə uçurnab edib. Rahmat. Onun başqa adın uçur qaraydığan bolsaq Jingin yolunda Minhuajiqçi bolğan arlıq şimaldan janıb qarap manğa yolunışdımı yollarda toslu şəhvallar var ekan deyə uçurnab edib. Rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Mamajon o'chir ekan, yaxshi modullar va Yingchuan yo'lidagi avtomobillar biraz ko'proq degan uchurni aytib turdi. Rahmat. Uchurlar qaraydigan bo'lsak, Asiya xonimning uchurki, Say yo'li, ya'ni janubdan shimol qarab mag'ib yo'lnishda yo'llarda avtomobillar biraz ko'proq ekan degan uchurni aytib turdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Undan boshqa Umar abandim uchurki, yaxshi modullar va mushu Sayram yo'li taraflardimi avtomobillar biraz ko'proq ekan degan uchurni aytib turdi. Rahmat.

Kurban bolgan iş izleri oyulgan bolup, sap muhabbetim pekat cungu üçün doğru degen samimi kasimi kişiler kalbini larzige saldı. Okuğucular sepki tizilip, gül tahtım kılıp, hürmet bilen tazım kılıp, kahramallarçı kurban bolganlarını sükü tutturup yet etdi. Chen Xiangrong'un anısının Chen Xiangrong'un batırlık körsetken körsetmegenlikini soruşidiki təsirlik hikayelerini köngül koyup anlap, Chegara modabiye cancılarından vətənge özünü beğişleydiğen, Chegara'nı muhabizet kılıp, zibinli qoğdaydıgan dövlət məsuliyetçallıqını çoğukları iskildi. Хуайбэй шәһәрлек беренче толыксыз отыр мәктәбенең оқучысы Дин Хаутен һаяҗанланган алда мондак диде. Чыгыраны когдыган каһарманларның яшьлек баһары ва хаяти бәдилеге дәүләт сименене когдыганлыгы кешене чөнкер тәсирләндерде. Анхуай белән Шенҗаңдагы өсмирләрнең арлыгы ерак булсымы, ләкин ватанны сөйүш әсл мәхсәтен калбигә ортак пүккән. Буның да кин чөкүм каһарманларның эш эзләрне әсл чиң саклап, ватанны сөйүш ройыгы варис кылып, тиришип Ögünüp, cesaret bile ılgı ilgirlip, Şenjanlık dostlar bile mörünü mörüge terep, ösüp yedilip, milletle ihtipaklıkını koğdap, yaşlık borcini batırlık bile zimmege alımız. Tadqiqat ögünüş ömüge Xotan nayyasının Dawshan kentdeki berip, yeni dəvirdeki yezi kentlerini güllendiriş neticilerini nəx meydanda eskildi. Pakiz rətlik ahalılə turalğuları, tutaş kətkən şallıq, kitab xumar Dawshan bilim yurti Chegara rayondaki yezi kətlərinin kəsibləri güllənən, xalq turmuşu yüksəlgən, mədəniyyət güllənən yepyeni qiyabıtını namayan qıldı. Sabahdaşlar şu caydaki kent ahalıları yaşla ösmürlər bilən çoğqır pikir almaşdırıb, özgeci tarixçilik, mədəniyyət sayat arqılıq diqqallığı yardan beriş qatarlıq tərəqiyyət nəticələrini igiləb. Şinjanı yardan beri siyasetinin Chegara rayonundaki yezi kentlerine ilip kelgen gayet zor özgürüşlerini hakiki his kıldı. Devletni tekşi ravajlandırış ortak beyiştin ibaret halıq durmuşu illiklikni his kıldı. Bir günlük tədqiqat ögünüş bir qıtımlıq ösüp yediliş boldı. Mın yıllık yepek yolu mədəniyet tumurdun ən-ənibi gayri maddi mədəniyet mirasları ünür gece. Qızıl Chegara qoğdaş abidisinin inaq, güzel, yezi, kent, yeni mənzirsi gece. Mol əmiliyyət dərisxanısı Anhui, Şinjandaki ösmürlərini ögünüş arqılıq özləşdirib, səpər arqılıq hasılatqa erişiş imkaniyyətiga ega qıldı. İşki jaydaki oquvchilar bilan ilgirlab samimi fikir almashtirib, qalb arliqini üzüksiz yaqinlashtirdi. Keyingi qadamda tadqiqot o'g'inish o'miki ko'p xil hissiyat almashtirish amaliyot faoliyatlarini sijil qanot yaydirib, Anhui Shinjang yoshlar o'smirlar almashtirish supisini sijil qurib, Junhua millati o'rtaq gavdisi engini yoshlar o'smirlarning qalbida yiltiz tortqizib, yoshlik kuchi orqali Anhui Shinjangning millatlar ittifoqligi yangi sayyibsini davomliq puttidi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Bu zərəcilə yuqur hava boşluqdakı hava molekulaları ilə soqulğanda rəngarəng nurlar çaqnaydı. Mana bu sırlı qutub nuru. Dövlətimizdəki köp qism işki quruqluq rayonları yer şəhəri magnet meydanının oturusuna yerləşən bulub, quyaş zərətlənən zərəcilərin yığılıb uçuruşu əsasən yüz verməyidi. Şuna qutub nurunu görüş təbiyyələr naidi təs. Faqat dövlətimizin ən şimalıdakı Muxa qatarlı qutub şimali rayonlarda andısanda aciz qutub nurunu gözətkili buludu. Qutub nuru həmmil yerdə uçuratqılı buludan güzəl mənzərə əməz. Yer şəhəri magnet meydanı bizni qoğdaydıqan özgeci mənzərə. Şundaqla cənubi şimali qutubun keçi asmanını təndasız romantik və sırlıq tüski kirgüzgən.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən bolur. Yuqur iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Ləkin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siqnalı tarqıtılğan aman ərgiz çikilənmək. Çoxum vaxtıdır çikilən. Bu vaxtda tez sürətdə iqiz rayonlarına yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tartışmasın, bir orunda turqanmasın, mənzir aylarını tamaşa qılış üçün toxtab qanmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüge qaytqılı boludur.
2: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ərgiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan səkirmən. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkəsiniz şunç xətərlik. Toğur məşğulat üç qədəmini öz içi qalıdı. Birinci, besiş. Barlı qavatın knopkalarını besi bitiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozguldu. İkinci, yülünüş. Liftimga yülünüp, iki putni sel kerip, tızını igip, kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bekitəlaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.

Qadirlik dostlarım, deyə havarayda məlumat anladığımız Ürümçidə 8-ci ayının 6-cı günü keçirin 8-ci ayının 7-ci günü gündüzgəcə hava tutuq temperatura 22-29 Celsiya gradusqəcə. Ürümçidə 8-ci ayının 7-ci günü keçirin 8-ci ayının 8-ci günü gündüzgəcə hava tutuq temperatura 23-32 Celsiya gradusqəcə. Ürümçidə 8-ci ayının 8-ci günü keçirin 8-ci ayının 9-cu günü gündüzgəcə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 21-31 Celsiya gradusqəcə bulud. 3 bal şamal çıxdı. Qadirlik dostlar, əmli avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatımız. Ürümçidə hava tutuq temperatura 22-29 Celsiya gradusqəcə. Altayda hava tutuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 19-30 Celsiya gradusqəcə. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 17-33 Celsiya gradusqəcə. Qoldira hava bulutluq bulub, keyin ecilidu temperatura 18-33 Celsiya gradusqəcə. Bortalada hava bulutluq bulub, keyin ecilidu temperatura 19-33 Celsiya gradusqəcə. Xarmayda hava bulutluq temperatura 25-33 Celsiya gradusqəcə. Quytunda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu temperatura 21-32 Celsiya gradusqəcə. Şixanzira hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağıdı temperatura 21-32 Celsiya gradusqəcə. Sancira hava tutuq temperatura 23-33 Celsiya gradusqəcə. Qumulda hava tutuq temperatura 27-39 Celsiya gradusqəcə. Turpanda hava tutuq temperatura 33-44 Celsiya gradusqəcə. Korlada hava bulutluq bulub, keyin tutuludu temperatura 25-36 Celsiya gradusqəcə. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu temperatura 20-34 Celsiya gradusqəcə. Atışda hava bulutluq temperatura 20-32 Celsiya gradusqəcə. Qaşqarda hava bulutluq temperatura 20-34 Celsiya gradusqəcə. Xotanda hava tutuq temperatura 24-33 Celsiya gradusqəcə. Ürümçidə hava tutuq temperatura 22-29 Celsiya gradusqəcə bulutlu 3 bal şamal çıxdı.

Dostlarımızdan Nur, yol xəbəri birəy, Guanghui körüknün asılıqı yolla qoş yönlüşdə maşini köp, tosuluş ba, deydu, buldu rəhmət, onun başqa abudu

0: Dostlarımızın Ahmet Niyaz Qarqaşı özünün programımızdan anlayıp atqanlığını bildirip fikirlerini qaldırıbdı. Rahmet. Onundan başqa Bəhrinigi avazlıq fikri yetib geldiği anlaylı. Bəhri, qaysı yol biləklərdən yol fikri bədikin? Bəhri.
1: Omuz piyadlarını bilmektiğim o numar çapına koyduğa yer geldi. İki adam tanıdırdı, birisi üst boğuca, birisi xarap durdu. Birisi üst boğan deyin ki, andaki abirsin mağatı.
0: Piyadlardan qaqşab, bizgi uçur qaldırıb sizə. Bopdu, qaqşıman, kəyfiyyatınız buzulmusun, kəyfiyyatınız hər vaxt yaxşı olsun. Əmdə bəzi də manım üçün qışlaq yolqa vaxtı, həqiqətən adamın açıqı kildi, sözlük iskildi, qaqşıq iskildi. Ləkin, minut qıbamıqan vaxt içi də ötüb gitdiqo bu işlər. Şuna, bək ilaqı açıqlaydıqan, özümüzdən salamətlikə, dəxli yetidiqan işlərini qımmaylı dostlar. Biz adetdəmiş proqramada məyli piyadı yürgücülər bolsun və ya ki şopır dostlar bolsun, həm məylənə biz təkidləvətimiz, şopır dostlar bolsam, şu ədəblik, qaydlik şopır dostladım bolaylı, piyadləgi çoxum yol beyrəyli, dəvatqan digənini hər vaxt təkidləb kiləvətimiz. Piyadləgi bolsam, çoxum on solu qarab ötüli, telfilla qarmaylı, yoldun ötgəndə uşyarlıq bilə ötüli, paranlaşıb ötməyli, aldı kəynimizgi yanadığa işini qınmaylı, də bər vaqt biz əskərtəvətimiz. Bunun din ki, mən yana əskərtimiz. Ləkin, piyadı yürdüğən dostlarımız radio anlavatqan bolsanla, hər vaqt diqqət qılıb ötkən bolsanla, dostlar. Biz şopur dostlarla köməkli, avtomobil heydigənlərlə köməkli, biz özümüz piyadı yürdüğənlərmi, özümüzünü bir qatdıq bir təkşür paqaylı, oyluş paqaylı. Mən yoldan ötkəndə qandaq ötüvatımən, qandaq nimiləg diqqət qılıb, ötüşüm kerek degenni mu çoqum bir oylışıp qoyli. Perzentlerimiz ba bolsa perzentlerimizge her vaqt müş doğrusda tüşendireyli, tərbiyelerini qılaylı, bir xətəri yol yürüş doğrusdiki tərbiyelerini yaxşı işləyli, müşu bir xətəri qatnaş doğrusda davamlıq tərbiyeni yaxşı işləyli dostlar.

0: Dostlarımızdan Mətli, yaxşımı idayət qız, aram tügüdüm o dey, tügüdü, tügüdü, tünügündüm başlayıp iş qıçıp gətdi, mənə mod sekilet bilən yuqur sürətlik yolda haq alıdı, likim maşini dək çıq almaydı, deydi o cümə. Buldu rəhmət təklibiniz gə, Mətli. Bunu qayıs dostumuz soruqantı, abay. Əkbər deyən dostumuz, anladınız mı, mən uçurunu anlıqan bulsanız, bəra anladım, də uçur qaldırıb ətkən bulsanız. Yana dostlarımızdan kəyə uçurlar qarsan. Şirəli, yöcəngci, qarbi yolli, yöcəngci qoçisi, qaribdən şərqə, yoyocuğunun aldıdın, başlap tosuluşqa başıldı, deydu, buldu, rəhmət uçurunuzqa. Qaplanın avazlıq uçuru kəpti anlaylı. Qaplan. Kaplan.
1: Yaşasınlar, vangalarında mısınlar, homoji keçiyorlar bence.
0: Buldu, rahmet uçuranızga. Yine. Dostlarımızın kege uçurlarını yanılaya. Əsqar doktor isimlik dostumuz, moto bilen 7 kişilik avtomobil oxşaşla qaldı. Moto bilen 7 kişilik avtomobil oxşaşla qaldı, deydi. Bu qonda olup getdi endi. Nur, yol xəbər birəy, Guanghui körüknə üstü yöcəngə itirab qarabmanqa yönləşdə avtomobillə köp, tosuluşpa, deydu. Buldu, rəhmət, Nur, uçurunuzqa. Yəni, uçurlarını yığınlap qarsam, Nail isimlik dostumuzə, danlıqdın, vəkşi tosulubdu, deydu. Buldu, rəhmət, uçurunuzqa.

0: Atrapıqı jaylaşqan doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeci öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun östüğünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğun baza işkin doktor kanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
1: Өйден кечкип чыкканыңызга ичиңиз тытып болуп атамды. 107.4 катнаш санаат радиосу сизге шуну аскертудыки, ар кандай ахвалда автомобилни остайлык. Алдыдыки автомобил менен белгилик арлык сактаң. Роя халатыңызды таңшаң. Эсиңизде болсун. 107.4 ар вакыт сизге хамра.

0: dünyası.
1: Radio anlaşdıqlar qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırırıq. Yaxtırıb anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılara köpdən-köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Proqram riyasətçisi Hidayət qız Şəmşidin, növbətçi muharrir Patigül Məmməd. Əndi diqqətlər 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə proqramısı olsun.

0: Rıştanın bəgə fışırı qırsaq, şişen qavca şəhər işi qarab manğa yolunu, şişen tonluğu çıl tosılış ba, digə fışırı nəvə tüptür, rəhmət.
1: Ənding bu oyan da bizim qoyğan dostumuz gəl.
2: Yaxşılıqlar yək etdilər, ben tərbiyə yoldum, xalq yolu qıçıb, xalq yoldum, nəmin arqılıq, yeni bazar yolu qıçıb, əzim ilaqlanırsan aldı bir kişi yolu arqılıq, şişin xan əllu qıçıb, Gündağdın ütəb, Abdülnayırlıq xalq doktorxanasının aldı bağı çəkkə yolu rəvan
1: Rəhmət.
0: Oldu. Davudcan hazır poyuz ilə getib atıq axşaydı. Xotandan Qashqaya içib oğan poyuz yolu rəvan ki, deyə başarı yollabdı. Rəhmət sizə.
1: Aa, bax, ilğar malım çim o bu, deyirəm.
0: İlğar malım məşu Qolcunayının ki, bir çoğun bir otur məktəbinin ki, ha?
1: İlğar oxutqıçısı.
0: Biologiya oxutqıçısı.
1: Nəyət ilğar, xizmətini süyüb işləydi o.
0: Şəhə.

0: Xoş qadirlik anlaşılar. Programımız ahirleşiş basqışı qadam qoyubdu. Şincanlıki ən isiltəm izləş fəaliyyətimizdə sizlərgə iki oranı alay tavsiyə qılımız. Bunun ki, birisi Mavo Flivəngə yenidən içilgən mehmanlar maşqansı. Aqmarvayt, un, yağ, gürüş açıq sollarını isiltib içilgən mehmanlarım aşqansı.
1: Yəni birisi, məşu, sərtəm kırırən kalıqışı ügürü xanısı, ya? Dostlarımız alay tavsiyə qılımız.
0: Avtomobil klubu faoliyatimizda sizlarga tavsiya qildigan bir mahsulotimiz bo'lsa, nomi quloqdan quloqqa yetgan, pulingizni tejaydigan haqiqatan esil Abdul Molligrin Abdullar telefon nomeri
1: 13 5 9 75 75 13 5 9 75 75
0: Yuqori qo'rlar rahmat aytish bilan birga anglovchilarimizning programmamizga qizg'inlik bilan qatnashganiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarningki 174 qatna san'at radiosining yo'llaringizni biz amra programmasini uyga qaytib sapranglarga yoki manzilinglarga ketib etish yo'lida amra qilinglarga yana bir qetim ko'pdan ko'p rahmat aytib sizlarga xo'shlaymiz.
1: Programma rejissyori Mavlud Ibrohim bilan
0: Qunduzoy Turdi.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh, atik programmamizni ko'rishni va anglashni qat'iy unutib qolmagaysizlar.
1: Xayr xo'sh.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 6. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı, bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayətirgi Tağlıq rayon, Altay vilayətirgi Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblastırgi Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubirgi Tağlıq rayon, Ağzu vilayətirgi Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastırgi Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 22 Celsiya qradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya qradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.

0: Chen Xiaojiang Erkin Tunyaz Avtonom Raylıq Saudi İşləri Nazirətində təkşirib tədqiq qılğanda və əlaqədar xadimlər bilan söhbətləşkəndə istimalını zor kiş bilan canlandırıb yuqarı səviyyəli sırtqı eçvitişni kengaytıb iqtisadın sicil yenilmiş, əlalişiş, yaxşılınış tərəqqiyatıqa türtki buluşqa töhpüxuş gerek dəb təkildi.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhida əhval ilgiləndə və təkşürüb tədqiq qılğanda Tömür Yolunun Universal Qatnaş Transport Sistemsiriki tayançlıq rolunu teximu yaxşı cari qıldırıb, Şincağının qatnaş küşlük rayonu bərpa qılışı, yuqarı sübətlik tərəqqiyatqa türtkü bolışını küşlük tirəkki iyi qılış gerək dəb təkildi.
0: Aldıngı yerim yılda Abdonum rayon 593 min adam qitim, törlük kəsbi maharət boyunca tərbiyeləşini qanat yaydırdı.
1: Qorğaz Taşyol Porti arqılıq çeqradın kirgən çıqqan yolucu 1 milyon adam qitimdən eşib, buldırqı şu məzgirlikidin 10% köp əyri.
0: Stansımızın Şincanın par bilən təmirləş yeni nizami 10-ci ayda yolu qoyulub, amının sinişi üçün qatlı qayıdı orantılıdığı mavzuluq obzorunu aldımız.
1: Мәмлекет бойынша Тунджи Зәмбурук от пән техника хас вәкиле хезмәт пункты Кутуби нахиясыгә макаллашты. Әмди хәбәрләр аңала.
0: Станциямыз хәбәри. Аптаным райлык партия комитетының шуҗисе Чан Шаоҗаң, Аптаным районының рәисе Эркин Тунияз бүген Аптаным райлык сауда эшләре назарытыда тәкъшүреп тадқиқ кылды. Әмдә алакадар хадимлар белән сөхбәтләшти. Чан Шаоҗаң моныларын тәкъитлады. Baş şuvici Xi Jinping'nin Saudi işleri hizmeti ve sırtkı eçviteş doğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunkır öginip, ızcılaştırıp, yeni tərəqiyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şincanını idarı kılış tədbirini toluq, dəlce ayda omumizlik ızcılaştırıp, cəmiyyət muqimliği ve əbədi əmirlikten ibarət hizmet baş nişanını çın puxta tutup, Jonghua milleti ortak gəvdisi enini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zı çördəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bəlgiləb bərgən 5 çox strategiyalik orın bekitməsini gözləb, işənçini çıngıtıb, salmaqını aşırıb, casarət bilən ilgirləb, istemalını zor küş bilən callandırıb, yuqarı səviyyəlik sırtqı eçvitişini tez kəngaytıb, iqtisadının sicil yenilmiş, əlalışış, yaxşılınışqı qarab, tərəqqi qılışığı türtkü buluş. Yıllık nişan vazifini casaret bilen orlaşka Saudi işleri yukarı süpetlik terakiyatının yeni ünümü arqılık tökp koşuş gerek. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Şincan Xalqara Körgezme İşleri İdarisi de hizmet tonuşturuşunu anıldı. Jongo Asya-Avrupa Körgezmesini təşkilləb yürüştürüş, Saudiger çakırış, körgezme çakırış, rolini cari kıldırış qatarlıq əhvallarını təkşürüp tətqiq kıldı. Abdonom rayonluq Saudi işləri nazirətində münasibətli tarmaqlara girib, Abdonom rayon port iqtisadının tərəqqiyatı, istimal buyumlarının konusunu yenisəyə almashtırış qatarlıq nöqtəlik xidmətlərinin ilgirləş əhvalını ilgilədi. Arqadan Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz Abdonom rayonunun Saudi işləri xidmət doklatını anıldı. Abdonom rayonluq Saudi işləri nazirəti rəhbərlik bənsinin əzaları və tərəqqiyat islahat Maliye, Tamujna, Tömüryol qatarlıq tarmaqlarının məsulları bilən söhbətləşib pikir almaşdırdı. Chen Xiaojiang bunların təkidildi. İstimalının yoşurun iqtidarını küçəb qozğıtıp, istimalını callandırıp dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş. İkkini yenilaş siyasetini əlalaşdırıp yolu qoyup, köp mənbəlik istimal muhiti da yenilik yaratıp, mülazimət istimalının yoşurun küçünü qezip, mədəniyet sayahat bütün zənciri istimalının eşini ilgiri sürüp, tordiki istimalını pahalı kena itip, istimalının süpitini östürüş, sığımını aşırışını ilgiri sürüş. Saudinin icadi tərəqqiyatı türtkü bulup, taşkı Saudinin boqim yürüşüge əqiqi kabalet kiliş. Siyaset təminatı salmıqını zoraytıp, nuqtılıq vilayet, oblast şəhərlərinin taşkı Saudinin muqimlaştırış məsuliyetini çıngıtıp, Sauda köpeymi miqtarını tez aşırıp, ətraptiki dövlətlər bilən bolğan ixtisad Sauda əmkarlıq boşluğunu sicil kəngaytıp, taşkı Saudinin mülazimət kabaltını yanımı küşeytip, Taşkı Saudi karxallarının zakazını muqimlaştırışı, bazarını kengaytışı, xayıp xatargı taqabıl turuşını paal qollap, Taşkı Saudi tərəqiyatının yeni kuvvetini yetiştiriş. yukarı iktidarlık eçüteş süpüsü berpa kılıp, ülgilik, yetekçilik rolünü önümlük çari kıldırış. Şincan erkin soda sınak rayonunu yukarı ölçemde kurup, çigra hemkarlık rayonu ve universal bajdan hali rayonunun iktidarını kengaytış, süpüteni östürüşke türtke bulup, terakiyat rayonunun kasplarını tez toplaşı, karhallarını küçeytişini ilgiri sürüp, terakiyatın süpüti ve önümünü üzliksiz östürüp, Jongo Asya-Yavrupa körgezmesinin neticesini müstehkemlep, Şincan'ın sırtkı eçvitişinin her tereplime köp katlamlık, ken sahelik terakiyat атыгы түрткі болыш. Портны замани вилаштырыш құрылышыны тезілтіп, чегіра алқыған соудының қолайлышы сәвиясыны өстіріш. Порт жайлаштырмысыны сәжіл әлалаштырып, ұл әсләхәні зор күш білән мүкәмеләштіріп, ақыл порт құрылышыны тезілтіп, таможнының үйік өткізіш ұқтыдары вә чегіра алқыған әша обырыт транспортының өнімін ашырып, порт импорт-экспорт пішіқлаш бағасы құрылышыны тезілтіп, сұртқы үзләнген ұқтысатының сүптіні өстіріш, дәрежесіні ашырышқы түрткі болыш. Саудигар чакырып, мәбләг җәлеп кылышны бүтән күч белән яхшы тутып, төрле карханаларны Шинҗанга келеп, мәбләг селеп, кәсипләрне гүлләндерүшкә җәлеп кылыш. Базарлашкан, канунчылашкан, халыкаралашкан тиҗарәт сауда мохитене зур күч белән яратып, өзгечә әвзәл кәсип зәнҗирене узартыш, толыклаш, күчәйтүне чөрдәп, дәл җайда саудигар чакырышны чөнкырлаштырып, мәркәз карханлары ва Шинҗанга ярдәм берип аткан өлкә, шәһәрләр белән удыллышны күчәйтеп, техими көп сүпәтлек карханалар ва чөнг-чөнг төрләрне җәлеп кылып, әмәлиләштереп, ташкы мәбләг җәлеп кылыш салмыгын ашырып, тараккыят запасы күчене сиҗил күчәйтеш. Партияның сауда ишләре хезмәтеге булган омумизлек рәхбәрлекне күчәйтеп, сауда ишләренең юқары сыйфатлы тараҡҡиятын күчле ҡапалатҡа ийә ҡылыш. Яңы дәүрҙәге партия ҡорылышы омуми талабын әмәлиләштереп, рәхбәрлек бәнсе ва ҡадрлар ҡошуны ҡорылышны күчәйтеп, тоғры сияси нәтиҗә ҡарашын турғызыш ва әмәлдә көрәстеш, өгенеш тәрбиәсен чоңҡырлаштырып ва кеңәйтеп, партия стиле, пахлы ҡорылышны ва чиреклеккә ҡаршы торыш күрешене чоңҡур алға сүреп, дело арқылы төзетишкә, төзәшкә түрткә булыш хезмәтене яхшы эшләп, стиль дөрес, кайфият тогры булган, эш кылып нәтиҗә ярытырган яхшы экология яратыш кирәк. Джули фан фаалият катнашты.
1: Станцыбыз хәври. Автоном районлык партия комитетының шуҗесе Чен Шяожан, автоном районның рәисе Эркин Тунияз бүген Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhida tekşürüp tədqiq qıldı, həm də alaqadar xadımlar bilən söhbətləşdi. Chen Xiaojiang bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingnin qatnaş küçlük dövləti toğrısıdakı mühim bayanlarını çoŋqur öyrənib, izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çiŋ puxta tutub, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşni əsasi liniya qılışda çiŋ durub, partiya mərkəzi komiteti Şinjanğa belgiləb bərgən 5 joŋ strategiyalik orun bekitmesini közlep, tömür yolunun universal katnaş transport sistemisiriki tayanchlıq rolini texmu yaxşı jari qıldırıp, tömür yol qurilishi, energiya təminat kapalati, əşya obrut transporti qatarlıq xizmətlərdə texmu zor nəticini namayan qılıp, Şinjanın katnaş küşlük rayoni bərpa qilishi, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa türtkü bolishini küşlük tirəkkə igi qilish kerek. Чен Шяожиаң, Эркин Тунияз, Шинжан Төмір Йол көргезмі ханысыда Шинжан Төмір Йол ішлерінің тәрәққият мұсапсы, еңі дәвірдегі Төмір Йол құрылышы тәрәққият муаппәқиятлары қатарлық әхваларыны чоң құры егіледі. Үрімчі Төмір Йол құрыхының орылаштырыш пунктыда бүтін Шинжандығы Төмір Йолының үрішіш әхвалыны көрді. Линияны бір тұташ пилаллаш, орынлаштырыш, қомандарлық қылыш қатарлық қызмет тоныштырышыны аңлады. Кадрлар вә ішчі қызметчілер білән пікір алмаштырды. Чен Шяожиаң, Эркин Тунияз сөхбәтте Үрімчі Төмір Йол Құрухының қызмет докладыны аңлады. Құрух рәхбәрлік бәнісінің әзалары қатарлықлар білән пікір алмаштырды. Чен Шяожиаң, Автоном районлык партия комитети, халык хөкүмәте ва Бингтвенгә вакалатан Jongo Tömür Yol Guruhi һәм дә Үрүмчи Tömür Yol Guruhining Шинҗанның иктисади иҗтимаи тараҡҡиятын зур күч белән ҡуллағанлыҡыға рәхмәт әйтте. Ürümçi Tömür Yol Guruhinin evzellikini teyhmu yaxşı

0: جاری قلدروب تومر يول بلن يرلكنن همكارلقني كجيتب شنجانن قطنش كشلق رايوني قرلشغا تيخمو زور تهب قوششني امت قلي. Çin Şiaojang munularını görsetti. Şinjan'ın yol torunu tez ziçlaştırıp 15. 5 yıl mezgeleriki devletin tömür yol toru kuruluşu noktalık vazifesine faal udalleşip ve onu emeliyleştirip çoğun çoğun tömür yol tür kuruluşlarını tez alğa sürüp şerik bilen garipni tutaştırıdığan etrafka təsir görsüdüğan ravan yukarı ünümlük Şinjan tömür yol toru berpa kılıp yol torunun kötürüş iktidarını özlüksiz aşırış. Eşya obrot tennerhini paal tövelletip taş yol, aviyasiya katarlıklar bilen hemkarlışış, ten hareketlenişini küçeytip, zamanvi eşya obrot sistemsini mükemmelleştirip, transport iktidarını aşırıp, yük transport türleri ve mulazmet endizisi de yeğenlik yaratıp, iktisatının yürüşüş ünümünü aşırışka küç koşuş. Şinjan'ın kömürünü sıtkı tuşuş iktidarını aşırıp, devletinin energiye bihatterlikini kapaletlendiriş zor mesuliyetini zimmige elip, kömürünü sıtkı tuşuşunu təşkilleş salmakını zor aytıp, merkezlik tarqaq tuşuş sistemsini mükemmelleştirip, transport iktidarı ve ünümünü üzüksüz aşırıp, Şinjan kömürçilikinin tərəqiyatına kuvvet koşuş. Amının səpirini bütün küş bilen kapaletlendirip, yolucu transporti təminatını sicil əlalaşdırıp, tücübilik, qalibni illatıdığan, özgece mulazimetini çoğunqırlaşdırıp, xalqa kolaylıq yaratış, xalqa nəb yetküzü səviyyəsini östürüp, tömür yol bilen mədəniyyət sayahatının yuğurma tərəqiyyatını alğa zürüp, Şinjan yaxşıcay digən altın xətlik viviskini culalandırış. Şinjan'ın sırtka eci vetişige mulazimet kılıp, Yipek yolu iktisat belbağıdaki yadroluk rayon kuruluşuna teşebbüskarlıq bilen yoğurulup, xalqara ulanma transportini tez alğa sürüp, Congo Avropa növetçi poizinin yukarı süpette yürüşüşüge türtkü bolup, çegra halkıgan transportinin önümünü özüksiz aşırıp, Şinjan'ın rayon orni evzelliki, yol evzellikini tərəqiyat evzellikige aylandırış. Bihatarlık müdafiye sepini hakiki müstehkemlep, bütün ceryallık işlep çıkırış, yürüş türüşge təşkilleş ve bihatarlıkını nazaret kılış, başkuruşunu küçeytip, yoşurun xayıp xatarını bir mü bir tekşürüp, tügütüşünü daimlaştırıp, kanat yaydırıp, bihatarlık boyuca tüzeş, yukarı ünümlük sistemsi bərba kılıp, tömür yol transportunun muqim, tertiplik buluşuna hakiki kapaletle kılıp, her millet amısının hayatı, mal mülük bihatarlıkını yaxşı qoğdaş gerek. Çin Şiaojang munularını təkildi. Şinjan ürümçi tömür yol guruhinin tərəqiyyatını davamlı qollab, əmkarlışış, maslışını küçəytib, mulazimət kapalıdını əlalaşdırıb, Şinjan tömür yol işlerinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatına tirişib, yaxşı muhit yaradırı. Can Yingçün paliyyatki qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Məmlikətlik Ayalar Birləşməsi Dövlət Millətlər İşləri Komiteti Dövlət Təntərbiyyə Baş İdarəsi birləşib uyuşdurğan Anar Çiçəkli Yaşlıq Gülü İçildi temasidəki 2026-cı illik məmləkətlik yaşlar ösmürlər qızlar millətlər ittifaqlığı futbol dostluq müsabiqəsi 8-ci ayının 5-ci günü Aqsu şəhərində başlandı. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi partiya qrupusunun şujisi Muavin Rəis Huang Xiaowei başlanış mərasiminə qatnaşdı həm də müsabiqənin başlanğanlığını jakarıldı. Dövlət Millətlər İşləri Komitetinin muavin müdiri Shen Yang, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Qaysar Abdikerim təbrik sözü qıldı. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsinin muavin rəisi Shuji Chusunun Shujisi Maliye Cən başlanış mürasımıqı riyasəçilik qıldı. Başlanış mürasımıda mədəniyyət təntərbiyyə nomırları orlandı. Coşkun naqşı usul arqılıq dövlət muhabbeti namayan qılınıp, ər millət yaşlar özmürlərinin öz ara düşünüş, öz ara yuğurluş dostluq kövrükü bərpa qılındı. Tuncu meydanda Şinjan komandası Beijing komandası bilən müsabıqılaşdı. Kəskin müsabıqı arqılıq Şinjan komandası tuncu qalbini qolğa keltirdi. Bu qıtımlıq müsabıqı 5 gün davamlışıdı. Мәмлекетнің әр қайсы жайлардан келген 400-дан артық әр милләт қыз футболшы мусабақаға қатынышты. Чемпионлық ва ikinciлікні талышыштығы алқылғыш мусабақа ва епіліш мұрасымы 8-ші айның 9-ші күні өткізілді. Bu mezgilde Teşkili Komitet özgeçi tatbikat, ögüneş terbiyesi faaliyeti ötküzüp, tenerkeçilerini mol mezmullu kırandı.

0: Her körek faaliyetiga qatnışıq təşkil edildi. Aqsu vilayətlik mədəniyyət yadigarlıqları orni, muzey, Aqsu muzeyi, Köhyar xatırı sarayı qatarlıq caylarda tədqiqat ögünüş faaliyetini qanat yedirib, yaşlar ösmürlərini çökmə ögünüş davamıda dövlət muhabbeti yetildirişki yetekləydi. Memleketlik Ayollar Birleşmesi, Devlet Milletler İşleri Komiteti, Devlet Tenterbiye Baş İdarisi Katarlık Uğurlardaki Münasvetlik Yoldaşlar, Qeyrindaş Ölke, Abdonom Rayon, Bivast Karaşlık Şehirlerinin Ayollar Birleşmesi'deki Münasvetlik Mesul Yoldaşlar, Abdonom Rayon'un Münasvetlik Uğurlardaki Mesul Yoldaşlar başlanış mürasımı katnaştı.
1: Stansımız Havri Avtonom rayonning yuqori o'lchamlik etiz qurilishi hamda gavdilik masalalarini tuzash xizmatini olg'a surish yig'ini 8-oyning 5-chi kuni Ili Qozoq avtonom oblastining 9-tara nahiyasida ochildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yuqori o'lchamlik etiz qurilishi to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhiy cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Partiya Markaziy Komiteti, Govyan va Markaziy Intizom Tekshirish Komiteti Devlet Revizya Komitetinin uğurlaştırma talebi estaydıl emeliyleştirildi. Avtonom rayonluk partiya komiteti ve xalq hükümetinin hizmet uğurlaştırmasına asasen, yanımı ilgirlep mesuliyetini çıngıtıp, tedbirini küçeytip, emeliyleştirişini çıng tutup, toğra siyasi netice karşını puhta turguzup ve emelde köristip, gevdilik meselelerini tüzeşini hakiki kol selip, kıyınığa tigiş kılıp alğı sürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşini sistemlik küçe edip, bütün memleketinin ela süpetlik dehkancılık, çarviçilik mehsulatları muhim təminat bazı bərbaqlış asasını puhtulaş təkidlendi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şucisi Çın Mingo yığınğı katnaştı hem de söz kıldı. Yığında monolar köristildi. Açlıq bir xəterliki devletinin çoğun işi, terilgü yer, açlıq işləb çıxırışının can tomri, siyasi yüksəklikini östürüb, yuqri ölçəmlik etiz quruluşunun Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını izcillaşdırışdiki zor siyasi vəzibə, yez iyiliki yezlarının zamanı ilişkini tez alğı sürüşünün muhim məzmuni, həm də bütün məmləkətinin əla süpətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatları muhim təminat bazisi bərbaqlayışının asasi kapalıtı ihkəlikini çoğunqır tonub, tarixi məsuliyyət duyğusu, xizmət buruç duyğusunu küçəyitib, yuqri ölçəmlik etiz qurilişinin növətki ən yaxşı məzgilini çıng tutub, yuqri ölçəmlik etiz qurilişinin süritini tezətiş, süpitini östürüş, ünümünü aşırışını bütün küş bilən alğa sürüb, əməli hərkət arqılıq işkini tikləşini qət'i himayə qiliş, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırış gərək. Yığında munular təkidləndi. Aşkuşlu qalqılarga çın qadılıb, yuqri ölçəmlik etiz qurilişiriki gəvdilik məsələlərini tüzəş və yıllıq quruluş vəzibsini əməl iləşdirişini ən küşlük tədbir bilən çın tutub, saxlanğın məsələlərini umum yüzlük tügütüb, məsələnin köpü işini qət'i tosub, bərpa qılqalarını toluq pütdürüşgə həqiqi kabalətlə qılıb, ünümini uzaqca cari qıldırış. Qiyinçiliqdan qorquş kayfiyatını qat'i yeñip, türnin aldınqı basqışlıq xizmetige yüksek ähmiyet berip, bärbaqlı şaraiti bar terilgü yerini dastlabki qadamda layihalab, zapas tür tayyarlaş xizmetini yaxşı işlep, zapas tür qilishqi bolıdğanlarını köprek tayyarlaş, zapas tür qilishqa tegişliklerinin hämmisini tayyarlaş. Diqqatni, layihani tasdiqlaş, xeridar çaqırış, xeridar çıqış, məbləğ işletiş, Kuruluş süpti, kuruluşunu tamamlap, tekşürüp ötküz veliş, bərbaqılğandın keyinki baş kuruş, qoğdaş qatarlıq cəhətlərdiki məsələlərge mərkəzləşdirib, türmü tür rətləb, tizimlik turğuzub, məsuliyyətini aydanlaşdırıb, yepi qalqılıq tüzütüb, tüzütüş, tüzəş xizmətidə əməli önüm yartışqa həqiqi kapalətli qiliş gərək. Yığında munular tələb qilindi. Caylar, münasibətlik tarmaqlar, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə köristiş, ögünüş tərbiyəsigə birləşdirib, məsuliyyətini qət'i zimmisigə elib, qoşun sistemisini küşlük qılıb qorub, tən hərkətliniş, maslişini küçəyitib, xizmət birikmi küçini mücəssəmləb, bərpa qılış, tüzəş vəzibisini əməliyləşdirişkə bütün zəncirlik, həmkarlıq, arqılıq kabalətlə qılıb, yuqri ölçəmlik etizini yaxşı bərpa qılıb, yaxşı baş qorub, qoğdab, onundan yaxşı paydalanıb, dövlətinin açlıq bir xətərlikini kapadətləndirişkə Şincanın teyxmu zor töhbisini qoşuş gərək. İli Qazaq

0: سنش حقنا تولو قايتروش يعني حق قايتروشنان باشلنش آخرلشش وقتنان أبونچلار اخترغان كندن باشلاب تيمپراتورا ölçemgi yetken كنگيچ بولدغالق aydınlaştırıldı. Abdonom raylıq toralğı ve şehir yezi kuruluşu nazarıtının muavin naziri, birinci derecelik gözetkici Gang Mingji muhbirğa amma par bilen təminləş məsələsigi yoluqqanda başqurdığan adam buluş, başquralaydığan buluşqa kapalet qilish üçün nizamda tözüm cəhətdən karxana bir tərəf qilish, sahe nazarat qilish, başquruş, ciddi taqabıl turuş boyunca ötküzülüşdən ibarət üç dərəcəlik yep qalqılıq başquruş mexanizmi orintilğanlığını eytib mundaq dedi. Nizamda par bilen təminləş karxanlarının asasi gəvdilik məsuliyyəti çıngıtılıb, türlük mülazimət vaqtçiki aydınlaşdırıldı. Par işlətkiçilər öy temperaturusunun ölçəmgi yetməgənlikini inkas qılsa, 24 saat içində işik aldıqıç berib temperaturunu ölçişi. Par bilen təminləş əsləhələrdə qaşılı görülsə, 2 saat içində ciddi remont qilishini başılışı. Parını toxtutışını aldın uxtırışı. Ək qaytırışının ölçəm boyunca icra qılınışı qatarlıqlar bekitildi. Məsul tarmaqlarının nazarət qiliş, başquruş çəklimisi, yəni müküçə itiləb, ərz qiliş, baş qiliş yolları ravallaşdırıldı. Qarxanalar məcburiyyətini ada qilişini rəd qılsa, qanun boyunca məmuri cazağı tartılıdı. Tılğı ilişqə ərz edigini şu ki, nizam tüzüşünün bütün cəryani ammığı yüzlənəb, köpxil yol arqılıq pikir elindi. Gang Mingji mındaq dedi. 2024 yıldan bu yankı 12345 memuri işleri mülazimet kızıq liniyası, her kaysı çoğun toru süpülleri, erziyet qatarlıq yollardaki par bilen təminləşki dair arzu tələb məsillerini toplap, rətləp, puhralarının inkas küşlük bolğan par bilen təminləş məsilsini nizam çıqırıştaki yadırılıq nişan kıldıq. Her kaysı vilayet, oblast, nahiye, şehirlerdeki konu oltıraq rayon yeniden selingan binalarga berip, amma söhbet yığını açtık. Ahali vekilleri katnaşkan iki meydan ispat anlaş yığınını teşkillep içip, ammının muvapıq tekliflerini kobul kıldık. Bütün cemiyetki yüzlünüp, aşkarı pikirilip, ahırda nizamını tüzüp çıktık.
1: Әмді ұстансымыздың Шинжаңның пар білен тәмірләш еңі незамы 10-інч айда елғы қойылып, амының ұсынышы үшін қаттық қайда орны тұлуды маузолық обзорын алыдымыз. 10-інч айның 1-інч күнідің башлап елғы қойылыдыған Шинжаң ұйғыр автоном районының шәһәр базарларыны пар білен тәмірләш незамы пәкәт техника өлчімі болыплы қалмай, техмо мұхиме халық тұрмышының ал әхвалыны техмо еніқ өлчемге игі қылыдыған незам. Uzaqdan bu yanqı par bilen təminləş mülazimidir ki, mücməl noxtalarını toğra sallıq məlumat və tərtib arqılıq aydınlaşdırış yeni bəlgilimdir ki, ən yadroluq yarqın noxta. Aldı bilen onunda temperaturni ölçəmgə yetküzüşnən məşğulat eniqləmisi aydınlaşdırıldı. Yəni, ahalilərinin yataq öyü, kündilik turmuş öyünün temperaturisi 20 selsiyə qradusqı yetiş ölçəm qilindi. Həm də 18 selsiyə qradus tövən halət çək qılıb bekitildi. Ən aşqışlıq noxta şu ki, nizamda temperaturğa bivasitə bağlanışlıq əq qaytırış ölçəmi tüzildi. Sıxlıq mənbəsi orni səbəbinin temperatura ölçəmgi yetməsə, par bilən təminləgici orun aldı bilən töyləm berib, andın sıxlıq mənbəsi ornadın töyləm tələb qiliş gerek. Bu, eniq məsuliyyət zənciri abonicilərinin hüquqını qoğdaşını eniq asasqa iyi qıldı. Bu bəlgilimnin çoğunqır əhmiyyəti şu ki, o par bilən təminləş mülazimətinin ölçəm mücməl buluşdın toxtam eniq buluşqa özgirişke türtkü boldı. Yeni nizamdaki temperaturadan ibarat bu yadroluq məhsulat baha bilen bivasitə bağlandı. Əməliyyətdə bu bir xil oddi bolğan süpətkə qarab baha qoyuşdan ibarat bazar prinsipidən paydalanıb, par bilen təminləş karxanalarını cəzmən baş quruşdan ünüm hasıl qilishqa, texnika səviyyəsini östürüş, sıxlıq mənbəsinin muqimliqiga kapalətli qilish arqılıq 20 selsiyə qraduslıq layaqət sızıqını saxlaşqa məcbur qıldı. Bolmasa, mənbəti həqiqi ziyan qoyçıraydı. Bu xil iqtisadi pişan, nukul, məmuri buyruqqa qarğanda karxanalarının mülazimət eğni texmo ünümlük qozğıt alaydı. par bilen təminləş, ölçigili, məsuliyyətini sürüşdürgili, töyləm tələb qılgılı boladığan mülazimət məhsulatıqa aylanğanda, amma öy içi illiqliqini hiss qılıplı qalmay, texmü muhimi cəmiyyətini idar qılış

0: Çiftçilik, çarvıçılık, terakkiyat, çeklik şirketinden ibaret üç taraf, nak meydanda Zemburuk Ot Kespi Pen Teknika Has Vekili hemkarlık gelişimi imza aldı. Hizmet punkti resmi işe kiriştirilgenden keyin Devlet Zemburuk Ot Kuruluşu Texnika Tadqiqat Merkezinin pen tadqiqat evzeligiga tayinib, Kespi Pen Teknika Has Vekilleri kollektivini teşkillab kurup, turuşqa evetligen baş mutaxassislar bilen daimi turuşluq texnika maxsus xadimleri noktada turup mulazimet qilib, yerlikleşken Zemburuk Ot Pen Tadqiqat Ülge Supsa kurup, çoğun Zemburuk Ot sortını kirgizip maysi yetiştiriş, etiz perveşi, kıştın ötüp sortını qoğdaş, silos pişiklaş, yem xeşekki işiltiladigan retsipni tadqiqilip etiş qatarlıq açkışlıq halkılarını bütün musabılıq udullaştırış hem de karxanlarının kölemleşken bakmıcılıkını zakazlaşkan bütün zencirlik texniki tiriki bilen təminləp, Zemburuk Ot Çarvıçılık, ekologiya birleştirilgen çoğunkuru yuğurma terakiyatkı türtkü bulup, çarvıçılıkların süpitini östürüp ünümünü aşırış ve rayon ekologiyasını qoğdaştın ibaret koş yönelişlik ortak payda iliş işka aşırılıdı. Fujian dehqonchilik o'rmonchilik tashkilotining professori, Davlat Zamburug o't qurilish texnikasi tadqiqot markazining bosh olimi Lin Janshi mundaqdiri. Bu bütün mamlakat bo'yicha tunji xizmat punkti. Bu xizmat punkti Zamburug o't ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga, Qutubiy Zamburug o'tining ekologiyasini tuzashga mulozimat qilib, yuqori hosilliq, a'lo sifatlik, ekologiyasi bexatar, imkoniyatlik sijil taraqqiy qiladigan yangidan gullanayotgan kasb Zamburug o't kasbini taraqqiy qildirishga kuch qo'shadi. Ötken 3 yılda bösiş karakterlik ilgirleşler kolgu keltürüldü. Hazır onu kölemleştirip, kespleştirip, Şincan halkıge hakiki bakht yaratıdığan yeniden güllün vatkan kespini şekillendirimiz. Bu hizmet punktiga makallaşkan karxana, yani Şincan Rüntayda Dehqançılık Çarvıçılık Terakkiyat Çeklik Şirketide hazır beqilıwatqan inek 7120'ye yetip, künige muqim 100 tonna yeni süt siyğiş iqtidarı hazırlandı. Kölemleşken bakmıçılıkta ala süpetlik, yukarı aksıllık yem xeşeki bolgan ihtiyacı gayet zor. Xizmat punktinin amaliy ishiga agishib, cho'ng zamburug o't turida yaxshi o'stirishdan tez suratda uningdan yaxshi foydalanishga yuzlanib, shu joyda a'lo sifatli yam xashak kamchil bo'lish jihatiki bo'shliqni unumli to'ldirib, korxonaning tannarxini tejab unumni oshirishiga pan texnika o'ziga o'rnatish ishga oshiriladi. Shirkat bosh mudiri Song Xiang mundaq dedi. Pen Teknika Xas Vekili Xizmet Punkti yeni texnika, yeni mahsulatlarını kollanış arqılıq tənərximizni tecəb önümünü aşırışımız hem de yanımı ilgirləb texnikini əməliyyiləşdiriş nəticisi de bunu karxanımızdan əməli önümüge aylandırıb, çarbıçılıq meydanımızdan işləb çıxırış ticaretige teximiz zor küş qoşudu.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin qılıçvazlıq müsabiqəsi 8-ci ayının 5-ci günü Qulcu şəhərlik təntərbiyə sarayında başlandı. Mahirlər müsabiqədə qoluğa uzun şəmşər elib, qədini tik tutub, çaqqallıq bilən kəskin elişdi. Həm də hücumdan özünü ustalıq bilən qaçırış, qaytırma zərbəyə ötüş cəryanında yuqori maharəti və qaysərlik bilən can tikib eləşiş ruhini namayan qıldı. Nəq meydandakı tamaşaçılar mahirlərin qılıçvazlıq maharətini bütün diqqətini yığıb gördü. Bu cəryanda meydan sarayda pat-pat qızğın alqış sadaları yağırdı. Ürümçi vəkillər komandasının mahiri Xızumu mundaq dedi. Mahartımını xeyli yaxşı cari qıldırdım. Bu qitim vəkillər komandasındakı nurğun münəvvər mahirlərini gördüm. Ulardan öyrənmən. Şincanın hər qaysı caylardan kəlgən 10 vəkillər komandasındakı 287 tənərkətçi, trener bu qitimki qılıçvazlıq müsabiqəsinə qatnaşdı. Mahirlər 3 günlük müsabiqədə xəncər, qılıç esiş, eğir qılıçdan ibarət 3 çoğ tür boyunca kəskin müsabiqə qılışdı. Sanji Oblasti Vekillər Komandasının treneri Wu Shunjuan mundaq dedi. A gruppa ərlər xəncər türü bilən, A gruppa ayallar qılıç esiş türü biznin əvzəlikimiz. Müsabiqədə yaxşı nəticəyə erişişni ümid qılımız.
2: Hörmətli radio anlıqıcılar, yuqurda Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlıqış bədiq.

Hörmetlik radio yanğıcı dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımız başlandı. Programımızdan aval qıdakli yaqtırıp anlaşanlarını kızgın karşalımız. Mən Riyasatçı, Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilən Ürümçi şəhəri kanunsuz ticaret transport avtomobillerini tüzəş məxsus hərəkətini mərkəzdə qanat yaydırdı. Abdonum rayon 2026 yıllık alaqadar ülke şehirlerdeki Şinjan Toluq Otturu sınıfağa oquqıcı qubul qilish boyunca ecivitiş günü paliydi ötküzdeyi qatarlıq uçurlarının təfsilatı deyiqtanladı boludu. Radio sayayıtı sayıbımızda Atlantik Okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşeyi edip atalgan Sayram Külünün tamaş qilishinin altın məzgili yitip geldi degen məzmun deyiqtanladı boludu. Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlığa çiyana davamlıq programımızda

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi məzmunlarımız deyək qıtanladı bolsun.
1: Səbər üstüdükü cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh bulun.
2: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız bağmı? Biz bilən muğnişini qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizde biz sırdaş.
1: Səbrinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizde biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdədi qıtanlar tövəndəki uçurlardı bolsun. Dövlət bayramılıq dəmiləş məzgılının poiz biltini aldın kilişib setib alqılı boludu. 2026-cı ilə dövlət bayramında 10-cu ayının 1-ci günü Peyşənbidən, 7-ci günü Çarşənbigəcə 7 gün dəmilişə qoyub verildi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgılının poiz biltini aldın kilişiş başlandı. Səfərə çıxış planı bay yolcular hazır 10-cu ayının 1-ci gündəki poiz biltini aldın kilisi buludu. Yolcular tömür yol 12306 yan telefon əpsidəki bilet sətivilişini aldın kilişiş mülazimət məxsus rayonuna kirib poiz yolğa çıxışdan burunqı 60-cı günüdən 17-ci günügəcə bolğan aralıqda aldın kilişiş ehtiyacını toldurusu buludu. Hər günü saat 8-dən başlayıb poiz yolğa çıxışdan burunqı 60-cı günüdəki aldın kilişiş zakaz talonunu tapşırısı buludu. Yolucular öz ehtiyacığa asasən dəl cayda aldın kilişiş və təxminən aldın kilişini talısı buludu. Nəqləşdiriş müvabəqiyyəti bolğandan kiyin, yolucular şöqünü saat 23-dən burun həq tapşırışını tamamlış gərək. Həq tapşırış vaxtı ötüb gəsə aldın kilişiş zakaz talonu avtomatik əməldən qaldırılıdı. Səpərgə çıxışını planlayan dostlar, səpərgə çıxqandakı poiz bildini aldın kilişini unutmaqla. Ürümçi şəhəri qanunsuz ticarət transport avtomobillərini tüzəş məxsus hərəkətini mərkəzlə qanat yaydırdı. 8-ci ayın 14-cü günü düşdən keyin Ürümçi şəhəri Dostluq Şimali yoluda Ürümçi şəhərlik qatnaş transport məmuri universal qanun icra qılış idarəsi. Saybaq rayonluq qatnaş başqırış çoğun ətirdinin saxçıları bilən birlikdə qanunsuz ticarət transport avtomobillərini mərkəzlik təkşürüb bir tərəf qıldı. Bu qatımqa qanun icra qılışının mühim noxtisi asaslıqa aeroport Ürümçi

aşmaydığan aviasiya liniyalarda her bir kuramığı yetken yolcudan 40 yuan yıkılğımay qoşumça haqqı elinidu. Tengşaştın burınqı qısılıştırğanda ayrım-ayrım halda 30 yuan ve 10 yuan tüvelleydu. Bu yıl 6 aydan buyan devletçi aviasiya liniyalarda yıkılğımay qoşumça haqqının 3-cü qatım tüvelletilip yolcuların səbərge çıxış tənarxının yanımı tüvellişi hesaplandı. Jurnal tamamlıq deqtanladı boludu. Tamamlışıb atqan yuqur temperaturlu qavaray qarta qatna saqçıları yaz bəslədə bexatar yol yürüş əskətmisi elan qıldı. Yaqınqı məzgəldəki yuqur temperaturlu qavarayı yol yüzünün temperaturusunu örlətib ətdi. Şopur, yolucula və avtomobilla uzun məzgil yuqur temperatura və kün nuru tik tüşüdüğən moyda turğanda yol yürüş bexatarlı xəvib xətiri zor dərəcədə aşıdı. Örümçe şehirlik kuan idarisi katnaş başkuruş tarmak atırtının, Saybağ rayonluq çoğun atırtı, Şisen Təbəlik rayonu Uttura atırtının, xalıq saxçısı Libau şoparlağa munulanı əskertti. Yıqından buyan temperatura yuqurraq bolu batıdı. Yuqur temperaturda avtomobil aydigəndə şopur yolucula ısıq ötüp qilişdin, avtomobilinin qızıp getişidin saqlanış, yolga çıxışdın burun çaqını birer qur təkşürüp, köpüp qalğan cayla, ya ki yırıqlanı vaxtıda bir tərəp qiliş kerek. Yuqur temperaturda yuqur süratte jürgəndə çaq asallı etilib ketidu. Çaqmaq, pürkümü buyum, çoğdiyen bağlanı avtomobil içidə aptapqa qaqlap qoymaslıq gerek. Bunun da ot getiş xəvipi mevcut. Avtomobil içi dimiq bulup gelse, asalla ruhi cəhətdən çarçaşını keltürüp çıxırdı. Bunundan başqa avtomobilini çarçap turup mu, zor mu zor həydi məslik. Arğılıq iz qılğanda avtomobilini vaxtıda toxtutup aram eliş gerek. Yol yürüş çaryanda avtomobilde tuyuqsız kaşılı körülgende, tez süratte ölçemlik halde ciddi taqabıl turup bir tarap kılış, ikinci katımlı qadısıdın saqlanışının açıqçı. Saqçı Libau yanımındaq dedi. Avtomobilde kaşılı körülse, koş agahlandırış çırkını yandırıp, yolga üç burcaklık agahlandırış taqtısı koyup, yolucularını bir xatar cayğı çekindirip, andın saqçığı məlum kılış gerek. Avtomobilinin işkini taqqığanda arqa rətke deyqat qılıp qoyuş, yaşanğalla balılanı avtomobilde yalğız qoymaslıq, yuqur temperaturda səpərge çıqqanda inçki halqılağı köpürək deyqat qılıp, bexatar səpərge çıqış gerek.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, səhrəniz biz sirdaş proqramımızda anlatsınız. Əndi radio sayıda səhibimiz diqqətinizdə buludu. Atlantik okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi dəb atalğan Sayram kölünü tamaş qılışının altın məzgili yitib gəldi. Şincangdaki köllər içində Sayram kölü başqa köllər məngü ornını alalmaydıqan ornıqa yigə. 8-ci aydal Atlantik okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi dəb atalğan Sayram kölünü tamaş qılıdıqan altın məzgil. Bütün yaz pəslədə Sayram kölü qarlıq tağdın erib gəlgən sula bilən toluqlanğandın kiyin köl suyunun süzüklüki bir yıl içindeki yuqur pəlligi itidu. Süpsüzük köl yüzü, xuda qayyat zor kök yaqutqı uxşaş, kən saydiki tağla arsıda cim jitqini yatıdu. Köl rayonun havası salqın yıqışlıq. Kündüzdeki hava temperaturisi 18 Celsius gradustan 23 Celsius gradus qıcı bolub, peşğarım yaz köldülerdeki kölünü aylanıp salqındaydıgan ən yaxşı məzgili hesablandı. Nurgun sayacı Sayram kölünün güzelliki pəqat 6-7 ayladaki gülzarlıq mənzirisi de dəb qaraydı. Əməliyyətdə 8-ci aydaki Sayram kölü özgeci güzelliki ige. Tutaş kətkən gülzarlıqla asta-asta taraysımı, körüş dairisi teximi sap və kəngri boludu. Köl suyunun köp-kök rəngi kişi qalbini azadılıkki erişdirdi. Kölünə aylandıqan 90 kilometrlik taş yolda yol boyu mənzir noxta oruları tarqalğan. Sonşı to mənzir körü süpsi da ikiz de turup yıraqqı nəzər salgılı boludu. Şunun bilən bir vaxtda Sayram kölünün bütün mənzirisini kəngsay çoğun körük bilən qoşub, sürətki tartqılı boludu. Kılı yıncu su rayonda yıl boyu muz tutmaydı. Bu yada yava akkulanın bəxiraman su üzüp yürgərlikini daim körgülü boludu. Dencan tay süpsi, künnün betişini tamaş kıladığan kozuru orun bolub, kəçkurun kün astasta ulturğanda altın rənglik şəpək nuru köl yüzünü qaplab, köl bilən asman tutuşup kətkəndə körünüb, kişi qalbini lərzigi salıdı. Kölünü aylandıqan taş yolda özü avtomobil edib yürüş, Sayram kölünü sayat kılıştiki ən yaxşı usul. Avtomobil bilen köl boyunu boylab astamanganda, xalıqan vaqtı çatda avtomobil toxtatqılı boludu. Köl şamili köl suyunun özüki xas sap yedini elib gelip, barlıq sıqlıqını tarqı devidudu. Başqıca təsiratqa iyi buluş üçün, həm bəhrəbə lisbet icargi elib kölünü aylanıp şamal dulqun avazıqa əgişib, köl suyunun canlıqlıqını eskilişqi boludu. Köl boyu yeşillikka pürkengen bolup, nurgun sayacı dala tamıqı selincisini selip, köl boyu cimcit oldurup hiyal sürüp, ak bulutlarının karlıq çoğula üstü de asta asta üzüp yürgününü körüp, tepulğusuz azada vaqtladın huzurlunudu. Sayram kölge kelgende çoğum, özgice ak salma belikini tetip ekiş gerek. Bu xil soğuk su belikinin göşü yumuşakan tatlıq bolup, meyli yalpaqlap yakin maydı pışırıp yisun, özgice tämgeyge. Tün pərdisi yayılğanda, mənzir rayonudaki kigiz öydü qonub, saman yolunun köl yüzdeki əksini tamaş qılğılı boludu. Bu cay, şəhərinin çıraq nurlardan yıraq bolub, saman yolunu inıq kögülü boludu. Qarlıqtağ, köl suyu, yıldızla gərəlişib, Sayram kölgülü təvəb olğan romantik kəşlik mənzirini hasıl qılıdı. 8-ci ayda çoxum vaxt çıxırıb Sayram kölgü berin. Köl sayıldıki səlkin şamalğa əgişib, bu kök rənglik sırlıq cayda sayat qılın. Qarlıq dağlarının zümrətdə kölünü uğrab durğan mənzirsidin huzurlanıb, ğərbi yurtdaki köllərinin bipayan və illiqliqini hiss qılın. Atlantik okeanın su pari, tümən çaqırımlıq musabını biz bu yəgə kilib, zümrətdə kölünü hasıl qılıb, yıraqdan kildiğən hər bir sayacını kütməkdə.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq hava aydın. Aldın məlumatı Altaylı, Ürümçidə hava buludluq, temperatura 22-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Altayda hava buludluq bulub keyin tutuludu, temperatura 15-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Çöcəkdə hava tutuq bulub keyin eciludu, temperatura 17-dən 31 səlsiyə qradus qıca. Qolcada hava buludluq, temperatura 17-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Bortalada hava buludluq, temperatura 19-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 25-dən 34 səlsiyə qradus qıca. Köydəndə azraq yamğır yağdı, temperatura 22-dən 31 səlsiyə qradus qıca. Şeyxəndə azraq yamğır yağdı, temperatura 20-dən 31 səlsiyə qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qomulda hava tutuq, temperatura 26-dən 41 səlsiyə qradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 30-dən 42 səlsiyə qradus qıca. Körlüdə hava bulutluq, temperatura 25-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Ağsuda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-dən 32 səlsiyə qradus qıca buludu. Hava raydın məlumat anlattıq. Ürümçinin üç günlük avarayıydın mı? Aldı məlumat anlayılır. Yasacı dəb yazgan dostlarımız bakken buldu dostlar. Ürümçidə bugün kündüzdün keçi gecə hava bulutluq, yuxur temperatura 30 səlsiyə qradus, tövən temperatura 22 səlsiyə qradus buludu. Ət kündüzdün keçi gecə hava yanılan bulutluqa, yuxur temperatura 30 səlsiyə qradus, tövən temperatura 23 səlsiyə qradus buludu. 8-ci əsla kündüzdün keçi gecə hava bulutluq, yuxur temperatura 32 səlsiyə qradus, tövən temperatura 23 səlsiyə qradus buludu. Əmdə bu bir neçə gündə dostlar 4-5 bal ətrafı da şamal ba. Hava naidi salqın, sırtlağı çıxışqa naidi mask güldü. Məsələn, çeni qıdığan dostlarımız sırt ki, çeni qış paliyyətlərinlərini ip asanlar mı? Onda bək ısqa məsə dostlar.

Dostlar, yukarıda biz Dilşat Ray'dan orulluğun Çiçektik Toy namlıq naqşını anladık. Dostlarımızdın kəgə uçurlağı qarsaq, Turgun Mehmet, Ayşem Gül, Çüntiyen qatarlıq dostlarımız mı yaxtırıp anlavı tuttu. İntayın yaxşı naqşıla orulaşdırılıbdu, rəhmət dəb sözlərini qaldırıbdu. Rəhmət dostlar uçurunlarını tapşırıb aldıq, onaq bozsiyana davamlıq yıqımlıq köylürümüzdün birlikte uzurlanaylı.

Ürümçide hava tutuq bolup, temperatura 22-dən 29 selsiya gradus uçu bolad eken. Ondaq bolsa Apnum rayonumuzdaki eken qağa 15 şəhərlərininki hava rayığı muqar ötəyli. Altayda hava tutuq bolup, keyin bulutlunudu temperatura 19-dən 30 selsiya gradus uçu. Çöçək dava uçuq temperatura 17-dən 33 selsiya gradus uçu. Qolcada hava bulutluq bolup, keyin ecilidu temperatura 18-dən 33 selsiya gradus uçu. Bortalada hava bulutluq bolup, keyin ecilidu temperatura 19-dən 33 selsiya gradus uçu. Qarmayda hava bulutluq temperatura 25-dən 33 selsiya gradus uçu. Köytündə azraq yamğur yığıb, keyin hava tutuq bulutu temperatura 21-dən 32 selsiya gradus uçu. Şeyxanzdə hava bulutluq bolup, keyin ötkünçə yamğur yağdı temperatura 21-dən 32 selsiya gradus uçu. Şeyxanzada hava tutuq temperatura 23-dən 33 selsiya gradus uçu. Qumulda hava tutuq temperatura 27-dən 39 selsiya gradus uçu. Turpanda hava tutuq temperatura 33-dən 44 selsiya gradus uçu. Korlada hava bulutluq bolup, keyin tutuludu temperatura 25-dən 36 selsiya gradus uçu. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu temperatura 20-dən 34 selsiya gradus uçu. Atışda hava bulutluq temperatura 20-dən 32 selsiya gradus uçu. Qışqada hava bulutluq temperatura 20-dən 34 selsiya gradus uçu. Xotanda hava tutuq temperatura 24-dən 33 selsiya gradus uçu. Ürümçədə hava tutuq temperatura 22-dən 29 selsiya gradus uçu. Havaraydın məlumat anlatdıq.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınga 174 qatnas sanat radiosidan anlatqan sizge rahmet etqinba programmasi. Hürmetli radio dinleyiciler, endi biz Ürümchi shahrining mahalla mulozimatiga illiqliklarga diqqat qilaylik. Yaqinda Ürümchidagi nurg'un mahalla ommaning o'xshamagan ehtiyojini chiqish qilib, sog'lomlik kutinish, xolis kasal ko'rish yaşanğanlarga yardım beriş mulazimetini ammanın işik aldığı çiyet gizdi. Şimgo rayonu Şinmin Yoli Koçu Başkarması Lihua Kutisi Mahallisi de 8 bölekli gimnastikini haksız ögütüş dərisxanısı daimliq təsis kılındı. Şinmin Yoli Aqıl Davalaş, Saqlıqını Saqlaş Universal Mulazimet Mərkizi kəsbi yedəkçilik bilən təminlidi. Bu xil yengil, asan ügengil buluduğun hərkətlə təvəlikdiki oturuyaş, yaşanğan ahalilə, uzun oturduğun xizmətçilə və kütünüş həvəskarlarına maskeladığın bulub, adətdə tüzük əhvallaşmaydığın nurğun xoşunla daqa qılıb çinikşini davamlaşdırğın dinkin, asta-asta çıxışıb, öz ara həmdəmdə buluduğun həmraqladın bulub qaldı. Şinmin Yoli Koçu Başqarması Xongta Məhəllisi təvəlikdiki yaşla ösmərlə pidayilərinə təşkilləb, Kəşki şəpəxtini illətqan balılıq qəlib, ictimai əməliyyət fəaliyyətini qanat yaydırıb, mikr muhabbətini öyüdə yalqızdırdığın yaşanğınlağı çiyyət gizdi. Məhəllə oquqçı pidayilərini qruplarqı bölünüb, ailələrgə kirib yardan birişki təşkilləri. Pidayilə iştəxsim qılıbilib, həmkarlışıb, yerlərini süpürüb tazlab, çişikleri isə üstəl orunduqlarını sürtüb, kiyim-keçək və kereksiz nərslərini rətildi. Tazlap boğan dinkin balıla yaşanğanlarının yanıda çöyürdəb oldurub, onlarının yaş vaxtlardaki hikayelerini anladı. Şundaqla, özünün məktubiriki qızqarlıq işlerini ortaqlaşdı. Xongta məhəllisinin şücisi Cijiaoyan ondaq dedi. Pidayla mülazimitimiz arqılıq, yaşanğanlarının ailə şəraitini yaxşılaşqı yardım qıldıq. Yəni, onlarga almın bulub, ruhi cəhətdən təsəli bədiq. Yaşla özmürlərini pidayla mulazimetdəki bivastı qatnış arqılıq, üsbitiliş imkaniyyətdəgə yıqıldıq. Məhəllə ictimai əməliyyət süpüsü bərpa qılıb, yaşanğanlarga yardım veriş, pidayla hərkətini daimlaşdırıb, ilgirsirib, yaşanğanlarını hürmətləş, yaşanğanlarga küyünüşdək yaxşı keyfiyyət yaratmaqda.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar 107.4'ten hayırlı səhər programımızın davamlaştırmadımız. Əmdi sizlərini 107.4 Qatnan Sənət Radyosunun bugünkü bütün günlük programlarına anlatış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'ten hayırlı səhər programımız axırlaşqan dinkin, saat 7.20'də Vətən Menin Ailən programımızı diqtınlarda buludu. Saat 8.20'da ədigənli xəbərlər programı

Qadirlik dostlar, güzel seherde barlıq radio anlıqçılarımızdan könlüdeki arzu ümitlerinin əməlge işini ümit qılıb, bugünkü 174-dən xeyirlik seher programımızını axırlaşdırımız. Yaxdırıb anlıqına lağır əhmət. Əmni deyiqtanla anlıqtış 6-da turğan Vətən Minin Ailəm programı üstü bolsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qiləş məqsədə yeni mikrofon aldıqı kəldiq. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşkə tələkdəşmiz. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində mas qədəmdə anlıdılıdır. Proqramımızın Sılu Şitin əbdisi də mu anlaşınlarını qızğın qarşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda bundaq məzmunlarda anladış birimiz. Aval Şincandiki yenglıqlar sayıbimizdə bir qanca uçur anladımız. Andın yurtumdiki yenglıqlar sayıbimizdə Şincan qurutunun sayahat yeni ism kartısığa aylanqanlıqı toğırsıda sözləb birimiz. Yarqın ism sayıbimizdə həmişə aldıda mağdıqan Li Yunfei bilən tunuşimiz. Əmdə deyək tığla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Эпосқа хүрмәт білдіріш, мода мүкапаты тұғырсыда сөйпәтлішіш, Чонго язғучылар жәмейдінан Шинжан Тарбағатай вән Қобуқсарна езгі кіріші темісідігі пағалиет еқында рәсмі башланды. Чонго язғучылар жәмейдінан Мавин рәйесі Чу Хуадун, Ли Джинзі, 11-ci növbətlik Maudun Ədəbiyyat mükafatına erişkici Liu Liangchen qatarlıq bütün məmləkətdəki yazğıçılar, Şinjandakı yazğıçılar bilən billə Qobuqsar Moğol Avtonom Nayəsgə yığılıb, ənənəvi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilən hazırkı zaman ədəbiyyatının çonqur söhbətini qanat yaydırdı. Fəaliyyətdə Liu Liangchen Dunbanın icadiyyat yolunu ortaqlaşdı. Maudun Ədəbiyyat mükafatına erişkən bu əsərinin icadiyyat ilhamı Qobuqsardakı əvlad-mə-əvlad Canğırçının ağzaki tarqıtış etişidən gəlgən. Binba bilən Canğır İposi otursudakı varıslıq tomori nəx meydandakı yazğıcılarının çonqur oyunun işini xuzgıdı. Şinjan yazğıcılar cəmiyyətinin pəxri rəyisi Qayrat Asım bunlarını bildirdi. Şinjandakı hər millət mədəniyyətinin qızışqa, varıslıq qılışqa tegişlik nurğun qımmətlik baylığı var. Onu yeni dəvr mədəniyyətinin uzuqığa aylandırıb, yaş əvladlarının ösüb edilişigə uzuq qılış gərək. Canğır iposudun varlığı kəlgən bünba bayan qurulması, til uslubi, təsavvür küçü qurluşu qatarlıq cəhətlərdə özgücə alay diləgi iyə. Çonqur ilmi qımmətki iyə. Hazırkı zamandaki Çonqa münəvvər ənənəvi mədəniyyətini qızış, onun qavarıslı qilişini intayın real əhmiyyətli iyə örnək bilən təmirləgən. Turgut qəbilisinin şərqi qaytışı, Çigira rayonu muhafızat qilişi qatarlıq tarixi əsimlərgə tayınıb, köp yıllardan buyan Tarbağatay vilayəti ədəbiyyat işlərindən tərəqiyyat uyulunu, ulunu üzlüksüz puxtılab. Yazğıçıları fikir anlaşdırış, əsər yetişdiriş, ixtisaslıqlarını yöləb, bütün zəncirlik yetişdiriş süpsi bərpa qıldı. Şucay, İpək yolu Şinjan Tarbağatay Ədəbiyyat Sarayı qurub, dövlət içindəki danlıq yazğıçılarını kilib, yardan beriş, yöləşki təklif qılıb. Şucaydakı hər millət icadiyyat ixtisaslıqlarını sicil yetişdirib, xaslıqı roşan bolğan Tarbağatay Ədəbiyyatı hadisini şəkilləndirib, canlıq, Təsirlik Şinjan hikayelərini oqır məllərinin nəzərdə yerisigə sicil kirgözdi. Paliyyət məzgilidən yazğıcılar Canğır Mədəniyyət Bağdısı, Şərqi Qaytış Mədəniyyət Bağdısı, Darıbın İlot Orman Qadimi işini açdı. Yazğıcılar yazıqı vasıtı qılıb, yazğıcılar yazıqını vasıtı qılıb, qeyri-maddi mədəniyyət mirasını açdı. Yazğıcılar yazıqı vasıtı qılıb, Yazğıçılar yazıqını vasıtı qılıb, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları eposunun yenilik yaradış, özgürüş yolu üstüdə davamlıq izlənib, Şinjanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış əməliyyətini beyitdi. Bu qıtımqı baş temi fəaliyyəti Liu Liangchen qatarlıq danlıq yazğıcılar, Şinjan Tarbağatay Ədəbiyyat Sarayıda turuşluq yazğıcılardan təsir küçüki tayınıb, Şucayının mədəniyyət bayatı küçünü urğudub. Şucaydakı ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin yezdə yıldız tartıb, qıtır qınıb icat qılış qızğılığını urğudub, Çigira rayonunun qiyabdını namayan qılıdığan, kişilər qalbini mücəssəmləydiğən teyxim köp ədəbiyyat sənət əsərlərini barlıqı kəldürüb, yeni dəvir Şinjanın təsirli hikayelərini yaxşı sözləşini məqsəd qılğan.

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınla yurtumdaki yanlıqla sahibisi. Bu sahibimizdə Şincan Qurdunun sayahat yeni isim kartısıqa aylanğanlığı doğrusudan söz əbiyyirimiz. Şincan'dan sayahat qılıb qaytqanda nemilərini elib qaytısız? Jöcanlıq sayahatçı Leifan, Beşekçi, Qoğun, Nan, Qurutun ibarat Şincan soğutu yeni üç xil yürüşlikini oturgu qoydu. Qurutun çəmbirəkdən çıxışı bir Şincanlı qızdan mal setişidən ayrılalmaydı. O işki yılda Artist Dilraba Nurgun Universal Sənət Proqramlarında mehmanlarga yurtunun qurutunu qızğınlıq bilan tavsiya qılıb, turdaşlar tərəfindən qurutun təbii vakalətçisi deyə ataldı. Proqramının türkülük rolu tez namayan bulub, alaqadar tavarını izləş miqdarı zor dərəcədə aşdı. Çarvıçılar İraqqa səfərgə qıldığında ilib mağınıqan bu energiya partisi texim köp sayahatçılarının çamadanığı kirib, Şincan sayahatçılıkının yeni isim kartısıqa aylandı. Qurt yasaj bir meydan səvir canlıq bilən vaqt otursudaki küçsün işiş. Aldı bilən sütni içtib, qeytik qılıb, qazanqı silib qaynatıb, xaltıqı silib, esib, suyini saqıtımız. Su parğı aylınıb, qeytik qatqandan kiyin, qol bilən uşaq parçılab, çıx borığı silib qurdımız. Qurqandan kiyin ki, qurut saqlaşqa çidamlıq asan buzulmaydı. Adatta ətkən çay bilən qoşub istimal qılınıdı. Çarva baqqanda, yıraq səpərgi çıqqanda uzuqlu qılınıdı. 5 kilo qeytikdən aran 1 kilo qurut çıqıdı. Hazır qurut nurgun sayahatçılarının Şincandan ayrılışdan burun çoğum elib aldığan soğutuğa aylandı. Sancı şəhərdəki hər qaysı çoğun dükkanlarda qaymaq, pişlaq, qurut qatarlıq məhsulatlar közgə taşılınıb, sayahatçılarını setibilişqa çalıb qaldı. Altayda ərxil süt məhsulatları dükkanlarını həmili yerdə uçura qılıb oludu. Ürümçedeki çoğun bazarı piyatlar kutsu da Şincandaki nurgun alayda məhsulatlar dükkanlarımı qurutni ən közgeçiliqdiğen mal çansıqı tızdı. Nurgun sodigar tonduğun oranmalarını bazarıqı silib, uzun yol yürüdüğün sayahatçılarga kolaylıq yarattı. Ürümçe şehri nanmündeki bir süt məhsulatları dükkanıda dükkan ikisi Hamid Bek qoluda işlengen qurutni rətlik tızıb, taksiga parçalangan ərxil təmdiki qurutni tızıb, xeyridallarının titipi qışıqı sundi. Hamid mundaq dedi. Hazır quru setivalgılı kilidigan sayahatçılar körünərli köpəydi. O asasqi qolda işlengen quru setiş bilən şoğulanıdı. Bu yıl sayahatçılarının ihtiyacıqı birləşdürüb, nurgun çıraylı qacılaş xaldıları bilən xeyridallarının tallışıqı sundi. Bayramdan yuqarı pəlisidə bu dükkanda bir gündə ən köp bolğanda 24 kilogram quru setilidi. Hamid mundaq dedi. Yaqında biz bir qısım kiçik pijini qiliplərini setib elib, hər xil şəkildəki quru tayarladıq. Qurutun alqışqa erişi işləb çıxırış zavodlarını mu aldıraş qılavatdı. Künəs nahiyyəlik Vənşən süt məhsulatları zavodunun mavın başlıqı Li Zhiqiang tunuşdurub mundaq dedi. Məhsulatımızın setilişi naidi yaxşı. Bu zavod şu caydaki qoğur kalısını şu cayda pişiklab, qurut yasab, yuqarı temperaturda mikrob öltürüş maşinisi, ısıq soğuk idiş qatarlıq üskünlərinin yardımıda süt mənbəsini tallaş, qeytiq içtiş, qaymaq tutquzuş, mikrobsız qacılaşdan ibarət 4 çoğun yadroluq iş tərtibigə qatdıq əməl qılıb, yenə köp qıl oranmalarını lahi iləb çıxdı. Texim ökən bazarğa masışış üçün bu zavod ənənevi tuzluq, çüçümel təmini saxlab qılış asasıda tatlıq, çüçümel təmini tatqiq qılıb çıxdı. Onun süt pırıqı yanıla quyuq bolsumu, əmma təmi texim yaxşı boldu. Li Zhiqiang mundaq dedi. Biz davamlı köp xıl təmini bazarğa silib, sayahatçılarını texim köp tallaş imkaniyyətiga ega qılamız. Toyuqsız alqışqa erişiş aldıda biz qurutnın süpdini texim yaxşılaşını planladıq. Bu ən yaxşı çıxış yolu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun, bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.